0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: Тім, там де ти.
1: Чому так бачить, чаїк? Чому так бачить?

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Їм тебе не замінить.
1: Програма «Сила слова».
2: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
1: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

дерева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: МСР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історій цього тижня. Прем'єра, яка справді здивувала багатьох слухачів. Гурт «Скай» і «Джамала» представили спільну композицію «Божевільні». Це поєднання відкритого рок-звучання, потужної енергетики і двох абсолютно різних голосів, які несподівано, але дуже органічно зазвучали разом. За словами Олега Собчука, пісня вже була готова, але музиканти шукали ще один емоційний акцент. Саме тому він запропонував долучитися Джамалі, яка не лише записала свою партію, а й додала власні ідеї до аранжування. Для самої співачки ця співпраця теж стала особливою. На її думку, музика, яка народжується сьогодні, вже стає фольклором нашого часу, адже саме вона зберігатиме настрій і характер цієї епохи.
2: Весь світ на нас дивиться і думає, боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І здається, що саме це слово «божевільні» сьогодні звучить зовсім по-іншому. Ось як його пояснює Олег Собчук.
3: Ми українці, ми божевільні в деякій мірі в лапках, тому що не дивлячись на війну, на цей весь жах, ми намагаємось і ми якось примудряємось жити, творити, розвиватись, працювати, кохати, народжувати, перемагати. Це фантастика. Я вважаю, що це просто... Ми самі, можливо, ще до сих пір не усвідомлюємо, наскільки це фантастично, наскільки ми в хорошому сенсі божевільні.
1: Саме з таких пісень і народжується той самий фольклор сьогодення, про який говорила Джамала. Слухаємо «Скай» та «Джамала». Божевільні.

Це був наш сьогоднішній музичний вибух. Скай та Джамала з композицією «Божевільні». Даха Браха давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після 5-річної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку Сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію Даха Брахи – шукати нове звучання там, де зустрічаються традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій – від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах – образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним, але додають – саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє Даха Браху. Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтирченка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайнап події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На 2 сценах виступлять Святослав Вакарчук, Вів'єн Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями від Оплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт Зев'йо, один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. До фестивалю ще трохи часу, а Святослав Вакарчук разом із «Як так» уже тут, на нічному небі.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Це були Святослав Вакарчук та «Як так» на «Нічному небі». А ми рухаємося далі. Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому. Серед учасників альбому «Тартак та не так» фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика». Композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та фінка «Там, де музика».

0: Музика, я стою.
1: Це були Влада Кей and Фінка із композицією «Там, де музика». А ми зробимо коротку паузу. Але попереду ще мало важливих музичних історій. Від харківського року Сергія Жадана до нової роботи Таяни. А ще люди, які творять українську музику не лише на сцені, а й далеко за її межами. Не перемикайтеся, за мить продовжимо.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Zoo Jeans – компанія, яка дозволяє левам, тиграм та ведмедям дизайнувати джинси, роблячи в них дірки. Готові вироби продаються на аукціоні, а виручені кошти йдуть на підтримку зоопарку в Японії та Китаї, повідомляє офіційний сайт зоопарку. Коли навіть тваринки стають модними дизайнерами, допомога зоопарку стає іще стильнішою.
0: Цікаві факти.
2: I used to think

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Повертаємося до важкої ділянки ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Попереду ще кілька історій, які вкотре доводять. Українська музика сьогодні живе не лише на сцені. Вона поруч із людьми, поруч із країною, поруч із тими, хто творить її майбутнє. Іноді одна фотографія може розповісти більше, ніж ціла історія. Фронтмен тернопільського рок-гурту «Новинний Кудень» Руслан Гірчак, який нині служить у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, став обличчям липня в офіційному календарі сухопутних військ України. Для самого музиканта це запрошення стало несподіванкою. Він зізнається, що найдовше перед фотосесією шукав нову шкіряну куртку. Старі концертні вже не підійшли. Але найважливішим для Руслана було зовсім інше. Він хотів, щоб це було не просто красиве фото, а відображення того, чим він живе. Гітара, мікрофон, його рок-банда і бригада, яка сьогодні стала другою родиною. Музикант каже, що йому було приємно хоча б на мить повернутися до себе сценічного. Попри службу, новинному Кудню вже вдалося записати нову пісню, яку першими почули побратими. Цієї осені до Києва приїде артистка, чиє ім'я давно знають далеко за межами Грузії – Ніно Катамадзе. Її голос давно став символом сучасної Грузії, а поєднання джазу, етнічних мотивів і неймовірної сценічної енергії зробили її творчість пізнаваною далеко за межами країни. У столиці співачка представить нову концертну програму з композицією з альбому «Лілат». Саму нову роботу Ніно називає музикою, яка допомагає не втрачати світло навіть у найтемніші часи. Для українських слухачів цей концерт матиме ще один важливий сенс. Ніно Катамадзе від початку повномасштабної війни підтримує Україну, бере участь у благодійних ініціативах і неодноразово говорила про свою солідарність з українським народом. Жадан і собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів в історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до її попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадан і собаки присвятили харків'янам, людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику. Слухаємо Жадан і собаки. Хочу бути твоїм псом.

0: Це були «Жадани собаки» та їхня українська версія легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту з «Stooges». Композиція «Хочу бути твоїм псом». Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і талинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості Гоей, Калуш Оркестра, Тарута, Кораллі та інших українських артистів. Тарас продовжив справу свого батька і багато років вручну створював інструменти, повертаючи традиційне звучання в сучасну українську музику. Саме його сопілка прозвучала у пісні «Гоей Шум», з якою гурт представив Україну на Євробаченні. Його ім'я знали не всі слухачі, але його роботу чули тисячі людей. Від історії людей, які зберігають українське звучання до музики про зовсім інший стан душі. Таяна представила нову пісню «Марічка» – ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та, яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна, «Марічка».
1: Черемшина

Щойно прозвучала Таяна «Марічка». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. За тиждень знову зустрінемось з новими прем'єрами, іменами та історіями української музики. В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Доброго.
3: Друзі, бадьори прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго ранку вам, любі слухачі, вас вітає Радіо Тім, я Настя, маємо 4 серпня, вівторок. На хвилі Радіо Тім стартував новий день, буде він повен новин, цікавинок, лайфхаків і щемливих справжніх історій. І, звісно, чудової музики. Поки ми з вами спали, у США знайшли лист у пляшці, який мандрував світом аж 53 роки. Ціле покоління людей. Ідеї, скільки подій, час спливає, а такі моменти лишаються в історії та в пам'яті. Хто ж щасливчик знахідки та чий той писемний скарб, буду вам розповідати пізніше. Неодмінно буде нагода. А просто зараз саме час дізнатися про останні важливі події, що сталися. Тож, до новин, доброго ранку.
1: Новини на Тім FM.
3: 7:01 ви у студії Радіо Тім, це актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з останніх подій області.
1: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська в день 3 серпня атакували Прилуки трьома ударними безпілотниками, поранивши чоловіка, якого госпіталізували. Як повідомив Суспільному, начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, один дрон влучив у відділення нової пошти, ще два – у склади із сільськогосподарською технікою. На обох об'єктах виникли пожежі, пошкоджене складське приміщення та знищені 6 вантажівок. Займання локалізували. У Чернігові до 6 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки вранці 3 серпня. Трьох людей госпіталізовано. Як повідомила прес-служба Чернігівської міської ради, російські війська атакували кілька підприємств міста. На місці одного з влучань виникла пожежа. Тип застосованого озброєння уточнюють. Національний університет Чернігівський колегіум зазнав багатомільйонних пошкоджень унаслідок російського удару 21 липня по сусідній будівлі. За словами проректора Валентина Панченка, пошкоджено 247 вікон, дах та інші конструкції. А загальна площа руйнувань становить близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Попри це, вступна кампанія не припинялася, а з 1 вересня університет планує працювати повноцінно. У селі Козацьке Ніжинського району 2 серпня під час пожежі з Терні виявили загиблого чоловіка 1972 року народження. Вогонь охопив площу 1 гектар. Унаслідок пожежі також знищено металевий причіп. Причину займання та розмір збитків встановлюють. У Ніжині з 1 серпня набули чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Як повідомила міська рада, жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 74 гривні 84 копійки на місяць з людини. Одноквартирних – 83 гривні 96 копійок. Виконавчий комітет пояснив перегляд зростанням витрат, а обсяг відходів відтепер обліковуватимуть за вагою у кілограмах та тоннах. Рухаємось далі. Польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20. Як повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, літак летів без плану польоту та з вимкненим транспондером. Його виявили приблизно за 60 кілометрів від польського міста Леба у міжнародному повітряному просторі. Тому порушення кордонів Польщі не зафіксували. Російський ударний безпілотник типу «Шахед» атакував цивільний буксир, унаслідок чого на судні виникла пожежа. Як повідомила 3 серпня морська охорона Держприкордонслужби, екіпажу допомогли моряки-прикордонники, а до ліквідації наслідків залучили кораблі, катери та підрозділи ДСНС. Пожежу загасили, за попередньою інформацією загиблих та поранених немає. Уряд визначив 5 ключових

0: Ових завдань для української дипломатії – оборону, європейську інтеграцію, фінансову та енергетичну стійкість і розвиток економічних зв'язків. Як заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час наради послів, міжнародні рішення мають швидше перетворюватися на контракти, виробництво, постачання та залучення фінансування. Дипломати також працюватимуть над захистом українських виробників, розвитком експорту, відновленням залізничної інфраструктури та підтримкою енергосистем. Родини першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». За умовами урядової програми заяву може подати один із батьків, усиновлювач або законний представник. Кошти дозволено витратити на одяг, взуття, книжки та навчальне приладдя. Звернення прийматимуть до 1 листопада через «Дію» або сервісний центр Пенсійного фонду.
1: Новини спорту.
0: Донецький «Шахтар» переміг «Кудрівку» з Чернігівщини у стартовому турі української прем'єр-ліги. Як повідомляє «Укрінформ», матч на арені «Львів» завершився з рахунком 5-1 на користь донеччан. Поєдинки другого туру чемпіонату України з футболу заплановані на 8-10 серпня.
1: Хороше наостанок.
0: Вийшов перший трейлер української історичної драми «Дисидент», яка із 3 вересня з'явиться у широкому прокаті. Як повідомило Державне агентство України з питань кіно, стрічку зняли Станіслав Гуренко та Андрій Алфьоров. Події фільму розгортаються у Києві 1968 року, а його світова прем'єра відбулася на Туринському кінофестивалі, де картину відзначили спеціальною нагородою журі. І поки це вся інформація станом на цю годину. Наступну інформаційну добірку чекайте менш ніж за годину о 8:00. А далі поговоримо про погоду.
2: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім там, де ти. Погода.
0: Сьогодні у вівторок, 4 серпня, вологість повітря в середньому в області становитиме 70%. Атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. Помірний вітер будемо мати та можливий короткочасний дощ у регіоні. У Прилуках сьогодні коливання температури від 27 до 31 градуса із позначкою «плюс». У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимум «плюс 30 за Цельсієм. І в обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці максимальна денна температура цього вівторка складатиме 30 теплих градусів. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У ядрі Землі, за оцінками вчених, зосереджено 99% усього золота планети, пише науково-популярне видання «Українська наука». Уявіть на собі, весь цей скарб ховається прямо під нашими ніжками, майже як небачений підземний сейф.
0: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 7:21. Ви слухаєте радіо Тім і продовжую розповідати про історії, які трапляються і мають дивовижний присмак. У штаті Нью-Джерсі волонтер знайшов повідомлення у пляшці, яке 9-річна дівчинка відправила у воду ще у далекому 1973 році. А завдяки соцмережам записку вдалося повернути її родині через 53 роки. Пляшку цю виявив Джон Каутерман. Він співзасновник природоохоронної організації. Знахідка трапилась йому у червні цього року під час прибирання однієї з заболочених територій в Апер Тауншипі. Всередині герметично закритої пляшки лежав, звісно, вже пожовклий лист. Датований він був серпнем 1973 року. Авторка його, Лорі Блер, вигадала жартівливу історію про те, що нібито її вкрали рибалки і змусили працювати для них у морі. У записці дівчинка залишила домашню адресу і слізно просила того, хто знайде пляшку, повідомити її родині. Каутерман опублікував фотографію листа у Фейсбук. І що ж ви думаєте, менш ніж за 12 годин в сила інтернету користувачі допомогли йому зв'язатися із сестрою авторки Елісон Спенсер. Жінка пояснила, що історію цю вони придумали разом із сестрою, а сам текст написала вона, так би мовити, допомагала із сестрі, із почерком і складними словами. Після цього дівчата поклали записку в пляшку і просто кинули її у воду. Пошуки мали також зворушливе завершення. Лорі Блер померла від онкологічного захворювання ще у 2017 році. Каутерман передав знайдений лист Елісон, а вона, в свою чергу, вирішила його оформити у спеціальну рамку і зберігати на пам'ять про сестру. А ще одним збігом стало те, що Каутерман і Лорі народилися в один день. Тож зв'язок якийсь таки був, і через півстоліття зірки зійшлися, і пляшка таки знайшлася. За словами Елісон, її сестра ще в дитинстві була переконана, що пляшку обов'язково знайдуть. Так і сталося, власне. Мрії збуваються, мрійте, відчувайте, творіть навіть неможливі речі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 7:41. З вами Радіо Тємі. Традиційно варто прослухати гороскоп о цій порі. Про що ж говорять сьогодні астрологи, про що попереджають і на що налаштовують.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овни, сьогодні відкладіть складні робочі питання та дозвольте собі трохи відпочити. Присвятіть час улюбленому заняттю або хобі. Тельці, важливі ділові переговори краще перенести на інший день. Сторонам буде складно знайти компроміси, тому розмова навряд чи принесе сьогодні очікуваний результат. Близнюки, під час ухвалення важливого рішення сьогодні прислухайтесь до інтуїції. Логічні висновки можуть виявитися, на жаль, помилковими. Раки, вам сьогодні астрологи говорять про те, що варто приділити увагу родичам, яким сьогодні потрібне ваше спілкування. Якщо не можете зустрітися особисто, обов'язково зателефонуйте. Леви, день сьогоднішній сприятиме знайомствам, зустрічам і спілкуванню з різними людьми. Не реагуйте на провокації, зберігайте спокій і не допускайте конфліктів. Діви, під час складних робочих планів використовуйте сьогодні не лише логіку, а й уяву. Нестандартний підхід, говорять астрологи, допоможе визначити головну мету та знайти до неї шлях. Терези, навіть на початку робочого тижня вам необхідно знайти такий час для відпочинку. Відновлені сили незабаром вам знадобляться. Скорпіони, чергуйте роботу з перервами та не намагайтеся виконати все одночасно, як ви те любите і практикуєте. Надмірне навантаження не підвищить продуктивності, але може погіршити самопочуття. Ну, стрільці, не поспішайте брати на себе вирішення чужих проблем. Перевіряйте прохання та пропозиції, бо існує ризик сьогодні зіткнутися з нечесними людьми. Козероги, рішення давнього питання може з'явитися раптово і у найнесподіваніший момент. Запишіть нову ідею та спокійно її потім обміркуйте. Водолії. Складні професійні проєкти сьогодні просуватимуться повільно. Зірочки говорять, зосередьтесь на невеликих, але необхідних завданнях. Риби. Знайдіть сьогодні час для родини, попри усі робочі справи та інші обов'язки. Особливої уваги й турботи потребуватимуть молодші та старші члени родини. Тож цього дня астрологи говорять, варто бути чесними у професійних, у фінансових справах, особливо в особистих, бо успіх принесе рішучість і чесність.
1: Тім FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: 7 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Менш ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година, і свіженький випуск новин уже готується для вас. Поговоримо там про єдину допомогу на дітей, яка віднині буде приходити на Дія-картку, а ще про українського військового, який створив мобільну гру. Безкоштовну і не потребує вона зовсім підключення до інтернету. І регіонально про план інвестицій на Менщині, зміна руху потягів у Ніжині та ще багато інших новин. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі, аби бути в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там.

0: Російські війська 3 серпня атакували безпілотниками «Гербера» та «Ланцет» Новгород-Сіверську громаду. Як повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Соліверстов у Фейсбук, удари припали на об'єкт цивільної інфраструктури – автомобіль місцевого жителя та приватне господарство. Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені автомобіль «Форд Транзит» і домоволодіння. У Ніжині 6 серпня працюватиме виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові. Як повідомила Ніжинська міська рада, прийом донорів запланували у центральній міській лікарні. Охочі можуть пройти попередню реєстрацію, однак у день донації діятиме жива черга. У селі Рейментарівка Курюківської громади поліцейські та ветеран Євгеній Мочани провели для дітей урок із дорожньої та мінної безпеки та безбар'єрності. Захід організували за сприяння мобільної бригади проєкту «Берегиня». Учасникам нагадали правила поведінки біля дороги і у разі виявлення підозрілих предметів. А також розповіли про важливість рівного ставлення до людей із порушенням мобільності. У Менській громаді схвалили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки. Як повідомила Менська міська рада, документ визначає 7 напрямів фінансування, серед яких освіта, медицина, комунальна і транспортна інфраструктура, соціальна сфера, спорт та культура. План має стати основою для підготовки місцевих проєктів і залучення коштів із державного та місцевого бюджетів, грантових програм і міжнародної допомоги. Через ремонт колії тимчасово змінюється розклад двох приміських поїздів із Ніжина до Києва. Потяг номер 6917 від 6 до 8 та з 10 до 15 серпня вирушатиме о 10.48 і прибуватиме о 13.23. Потяг номер 6903 із 7 до 15 серпня відправлятиметься з Ніжина о 3.42. До більш масштабних новин. Міжнародне агентство з атомної енергії завершило 8-му місію з моніторингу підстанцій, від яких залежить робота українських атомних електростанцій. Як повідомило Міністерство енергетики, фахівці МАГАТЕ відвідали 13 об'єктів «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак. Моніторинг має визначити вплив пошкоджень на безпечну роботу енергосистеми та проінформувати міжнародну спільноту про ризики для ядерної і радіаційної безпеки. Російський удар по логістичному центру у Вишневому на Київщині знищив склад видавництва «Розум», де зберігали близько 200 тисяч настільних ігор. Як розповів Суспільному «Культура» директор компанії Владислав Бондаренко, люди не постраждали. Попередні збитки становлять від 25 до 30 мільйонів гривень. Видавництво проводить інвентаризацію та планує відновити виробництво приблизно 50 найпопулярніших ігор зі 150 активних позицій. На Херсонщині внаслідок російської атаки безпілотника згоріла Свято-Введенська церква – пам'ятка архітектури 18 століття. Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, храм був знищений 1 серпня. Церкву звели з дубових колод без металевих цвяхів у 1725 році. Згодом перевезли до Береслава. Вона була єдиним збереженим в Україні зразком дерев'яної козацької сакральної архітектури тієї доби. На Київщині внаслідок аварії на двоколісному електротранспорті загинув 12-річний хлопчик. Як повідомила поліція області, подія сталася 3 серпня у селі Бушеве Рокитнянської громади. За попередніми даними, дитина не впоралася з керуванням і в'їхала в огорожу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини трагедії. Допомогу з догляду за дитиною до 1 року та виплати за програмою «Е-ясла» відтепер можна отримувати на «Дія-картку». Як повідомило Міністерство соціальної політики, кошти надходитимуть на спеціальний рахунок «Турбота про дитину». Він об'єднає виплати за програмами «Пакунок малюка», «Пакунок школяра», «Е-ясла» та «Допомогу з догляду за дитиною». Використати кошти можна лише на визначені товари та послуги.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 9-те місце в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Як повідомляє «Укрінформ», спортсменка поліпшила позицію після виходу до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні. Світоліна стала єдиною учасницею першої десятки, чиє місце змінилося, а Марта Костюк залишилася

0: вважається 11-ю.
1: Хороше наостанок.
0: Український військовослужбовець і системний адміністратор Олексій Галькович створив мобільну гру в пояснення слів «Аліас Плюс», адаптовану до армійської тематики. Як повідомляє портал «Шотам», застосунок містить понад 1000 слів, працює без інтернету та реклами, а грати можна на одному або кількох пристроях через локальний зв'язок. Безплатна версія доступна в App Store та Google Play, а також вона дозволяє створювати власні словники.
1: Курс валют.
0: На 4 серпня на вівторок Нацбанк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США коштує 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривню 64 копійки і польський злотий на рівні 12 гривень.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні у вівторок на Чернігівщині спостерігатиметься коливання денної температури від 27 до 31 градуса із позначкою «плюс». У Прилуках сьогодні буде найспекотніше – плюс 31 за Цельсієм. У Ніжній, Курюківці, Куликівці та, власне, Чернігові стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30 градусів. Вітер змінного напрямку, дутиме він зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Вологість повітря в середньому в області 70%, атмосферний тиск коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Укргідрометцентр також попереджає про можливі короткочасні дощі в день.
2: Погода на Тім FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У вікторіанській Англії були популярні ванни-гойдалки, повідомляє видання Інституту побуту у Великій Британії. Так, часом навігігієна могла приносити велике задоволення. Трохи як карусель у власній ванні.
0: Цікаві факти.

0: 8.20. З вами Радіо Тім. І про технологічні новинки будемо говорити далі найближчої години. Маємо бути, знаєте, в курсі і в тренді. Бо в Android тестують новий спосіб обміну файлами між смартфонами. Чимось він мені нагадує давно вже забутий метод. Проте Google розробляє функцію Tap to Share, яка може спростити передавання файлів і контактних даних саме між смартфонами-андроїдами. Google поки офіційно не анонсувала цю новинку і термінів запуску не назвала. Проте, за попередніми даними, смартфони використовуватимуть NFC або іншу технологію ближнього зв'язку для розпізнавання саме який пристрій поруч. І саме передавання фото, відео, посилань та інших файлів, ймовірно, відбуватиметься через Quick Share. Нині ж для обміну даними потрібно відкривати меню, поділитися, вибирати саме цю послугу Quick Share, а потім уже знайти потрібний пристрій. А ця нова функція Tap to Share має скоротити кількість у цих послідовних дій. Після вибору матеріалу, фотки якоїсь чи відео, достатньо буде наблизити верхні частини двох смартфонів і підтвердити свій намір поділитися матеріалом. У тестовому інтерфейсі також передбачено можливість обмінюватися і контактами, і навіть геолокацією. Функція перебуває на стадії розробки. Ще хочу туди додати передачу, це через QR-код. До публічного запуску Google може, звісно, і назву змінити, і інтерфейс, і перелік того, що можна буде передати, або і взагалі відмовитися від релізу. Така ймовірність теж є. Тож побачимо, як буде розвиватися ця тенденція далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома. Ви слухаєте Тім ФМ.
1: Даме унгр. Унке? Унгр. Унке? Унке? Унгр. Унке? Унгр.
0: Тім – там, де ти. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Тім ФМ працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8:42. З вами Радіо Тім. Нагадаю, сьогодні вівторок, 4 серпня. Сподіваюся, ваш день сьогодні пройде продуктивно, всі ваші плани здійсняться, ніяких непередбачуваних моментів не буде, а будуть лише приємні сюрпризи. Поговоримо далі про прибирання у квартирі. Помічники вам потрібні? Американський стартап Tau Robotics запустив у Сан-Франциско пілотний сервіс домашнього прибирання за участю гуманоїдних роботів. Послуга ця коштує немало небагато – $30 за годину. І поки вона доступна лише за запрошеннями, ну, за попереднім записом, так скажімо. Роботи можуть пилососити підлогу, витирати поверхні та спорожняти сміттєві кошики. Компанія також відкрила список очікування для охочих скористатися сервісом далі у майбутньому, тож можна вже записуватися у чергу. Повністю автономними гуманоїди поки не є. Під час прибирання ними спільно керують система штучного інтелекту і, звісно, дистанційний оператор. У майбутньому планується зменшення поступової участі людини. Спочатку залишити за оператором лише контроль безпеки, а згодом вже перейти до цілковито автономної роботи. Співзасновник і керівник Tau Robotics Олександр Кох пояснив, що прибирання оселі якраз обрали як пріоритетний напрям через зрозумілий попит, бо всім нам то потрібно, і складність домашнього середовища. У всіх вдома різне планування, різна розстановка меблів і безліч предметів, з якими робот якраз і повинен навчитися взаємодіяти. Стартап розпочав поки роботу в обмеженому форматі. Команда налічує 3 інженерів і планує проводити лише кілька прибирань на тиждень. Це має допомогти перевірити надійні системи саме на оцих початкових етапах роботи, усунути усі недоліки перед розширенням сервісу, ну а далі вже рухатися лише вперед. Звісно, йдеться не про повноцінну заміну прибиральників і клінінг-сервісів, а поки про обов'язкову участь людини. По термінам глобального запуску теж поки тиша вас не зорієнтує. Тож поки маємо самі то робити.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ. I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Poverty, just and fame. To buy my own planet. And give it my freaking name. A private jet insured. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me. Just to keep it truly.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: З вами Team FM на студійному годиннику 8:55. Анонсую трішки найближчий випуск новин. Мобільний сервісний центр МВС працюватиме у Бобровиці, тож мешканці зможуть закрити всі свої нагальні питання. У Чернігові зміна в маршруті громадського транспорту і ще поговоримо про талановитих школярів Чернігівщини. Залишайтеся разом із нами, буде багато регіональних новин українських і те, що відбувається у світі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM.
4: Це не надо, повітря подили драми, і лише надія живе поміж нами.
3: Team – там, де ти.
5: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: слухаєте Team FM. Team там, де ти. Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. Ви на хвилі радіо Team. Інформаційна добірка в етері.
1: Новини Чернігівщини.
2: Унаслідок російських атак безпілотників увечері 3 серпня на Чернігівщині виникли пожежі у Новгороді-Сіверському та Прилуцькому районах. У Новгороді-Сіверському горіла будівля поштової інфраструктури, а на Прилуччині 2 бензовози та 5 цистерн для перевезення нафтопродуктів. Рятувальники ліквідували усі займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Городні родина загиблого військовослужбовця Данила Намися встановила на названій на його честь вулиці меморіальний щит і нові поштові скриньки для жителів. Як повідомляють новини Городнящини, батьки захисника Наталія та Ігор облаштували спільне місце для всіх 29 будинків вулиці. Данило Намись загинув на фронті 7 вересня 2023 року. У Бобровиці 27 серпня працюватиме мобільний сервісний центр МВС, де можна зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб і замінити посвідчення водія. Громадян прийматимуть з 10 до 16 години біля відділу ЦНАП на вулиці Благовіщенській, 4. Вихованці гуртка «Юний еколог» Кучинівського ліцею посіли призові місця в обласному конкурсі «Одна планета – одне майбутнє». Як розповіла директорка закладу Наталія Шевченко, Поліна Марухленко здобула 2-е місце, Андрій Рубанов, Катерина Гордійко та Вероніка Єрош – 3-ті. Гуртком керує вчителька хімії та біології Ганна Хоменко, яка й проводить із учнями дослідницьку роботу з екології. У Чернігові з 4 серпня автобус номер 25 тимчасово курсуватиме за зміненою схемою через перекриття частини вулиці Курсанта Яськова. Як повідомила прес-служба міської ради, замість зупинки вулиця Курсанта Яськова кінцевою стане зупинка Півці за схемою маршруту номер 25А. Найближчою зупинкою для жителів мікрорайону буде дачі на вулиці Михалевича. Про відновлення звичного руху повідомлять додатково. Блок загальноукраїнських новин розпочнемо зі зведення Генерального штабу. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 226 бойових зіткнень. Російські війська завдали 2 ракетних і 84 авіаційних ударів. Застосували 10 712 ударних дронів та здійснили понад 3 тисячі обстрілів. Найбільше атак відбувалося на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Втрати російської армії за добу оцінили у 1240 військових. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України у США.

0: призначив Рустама Умєрова головою служби зовнішньої розвідки, а Клименка – секретарем РНБО. Як повідомляє Суспільне, Стефанішина пояснила відставку особистими обставинами. Ім'я нового посла у Вашингтоні поки не назвали. Умєров вже координуватиме міжнародні угоди щодо безпілотників і продовжить займатися дипломатією, зокрема переговорами зі Сполученими Штатами. Керівники закордонних дипломатичних установ України на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою відвідали місце російського удару по Лук'янівці у Києві. Як повідомила Київська міська військова адміністрація, дипломатам показали наслідки атаки і розповіли про роботу столиці в умовах постійної загрози. Посли також вшанували на Майдані Незалежності пам'ять загиблих українських захисників. Під час вступної кампанії 2026 року найпопулярнішими спеціальностями стали менеджмент, психологія та філологія. Як повідомив «Укрінформу» заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, вступники подали на 28% більше заяв, ніж торік, хоча їхню максимальну кількість скоротили з 15 до 10. Також зріс попит на комп'ютерні науки, кіберзахист, будівництво, електричну інженерію, автоматизацію, робототехніку та машинобудування. У липні «Укрзалізниця» перевезла 2 мільйони 800 тисяч пасажирів, на 100 тисяч більше, ніж торік. Як повідомила компанія у Facebook, найбільший добовий показник зафіксували 26 липня. Поїздами скористалося тоді 102 тисячі людей. Найпопулярнішим став швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» Київ-Перемишль, який перевіз майже 60 тисяч пасажирів.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Вероніка Падрес вийшла до другого кола турніру WTA-125 у Варшаві. Як повідомляє «Укрінформ», 19-річна спортсменка перемогла австралійку Єлену Мічич із рахунком 6-3, 7-6. За перший у кар'єрі чвертьфінал турніру цієї категорії Падрес зіграє із переможницею зустрічі Вікторією Грунчаковою та Сюзан Бандекі.
1: Хороше наостанок.
0: До коаліції українських студій приєднався 101 університет із 27 країн світу. Як повідомила у Фейсбук перша леді Олена Зеленська, проєкт спрямований на вивчення України та української культури за кордоном. За сприяння дипломатів закладам освіти, медицини і соціальної сфери також передали 149 генераторів, а кількість україномовних аудіогідів у світових пам'ятках зросла до 125.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
0: На сьогоднішній вівторок «Укргідрометцентр» прогнозує, що вологість повітря в середньому становитиме 70%, атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. У Прилуках коливання температури буде від 27 до 31 із позначкою «плюс», і це буде найтепліший регіон в області. У Ніжині, Ічні, Корюківці, Куликівці та, власне, в обласному центрі в місті Чернігові максимальна денна температура сьогодні складає плюс 30 градусів. Вітер буде помірний, змінного напрямку. Також синоптики передбачають короткочасний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Тім, там де ти. Реклама.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Стукіт серця видають серцеві клапани під час закриття та відкриття, повідомляє медична енциклопедія для всіх. Наші серця – справжні майстри ритму, тож прислухайтеся до їхньої мелодії. Інколи вона краща за будь-який плейлист.
0: Цікаві факти.

0: 9 година і 19 хвилин. З вами Радіо Тім. Виявляється, саме сьогодні, 4 серпня, відзначається день народження шампанського. Щороку цей день міститься в календарі і пов'язує цю дату із французьким монахом П'єром Периньйоном. Однак історики тут неоднозначно мають версію. Згідно з одним переказом, іще у 1668 році, саме 4 серпня, Периньйон нібито представив іншим монахам вино із бульбашками. Інша версія ось називає 1693 рік. Документальних підтверджень цьому не збереглося, а саму фразу про смак зірок вигадали, ймовірно, саме рекламщики наприкінці вже 19 століття, коли повною мірою почали розкручувати даний напій. Ігристі вина, однак, існували ще дуже давно, і відомо, що саме Периньйон все ж прибув до аббатства Отвільє у французькій Шампані і там став відповідальним за винні погреби. Удосконалював змішування вин, різні експерименти проводив із виноградників, запроваджував нові технології пресування та виробництва білого вина і шампанського. В сучасному розумінні виробництво цього напою формувалося поступово завдяки роботі багатьох виноробів. А згодом були вдосконалені уже і міцність пляшок, і спосіб їх такого міцного закорковування. А понад те, бульбашки, які виникали внаслідок повторного бродіння, винороби спочатку вважали недоліком, оскільки через тиск пляшки нерідко пошкоджувалися. Слухайте, як можна це назвати недоліком оці бульбашки? Ну, не соромно? Зараз, певно, жодне застілля не обходиться без цього напою. А те, що придумали безалкогольну версію тих бульбашок, то взагалі топ. Підкорили смакові рецептори точно багатьох.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: «Аура Пул Енд Лаунж» – новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. «Аура Пул Енд Лаунж», Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9 година і 41 хвилина. З вами на зв'язку Team FM. І наразі гороскоп на тиждень. Маю вам розказати, на чому ж зосередитись найближчими днями і що саме робити, радять нам астрологи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І якщо початок тижня вимагає від нас стриманості, то ближче до вихідних стане легше домовлятися. Ну, так говорять зірки. Овни, спрямуйте енергію на справи, які потребують рішучості. Не витрачайте її на суперечки. І вже наприкінці тижня з'явиться можливість розв'язати якесь давнє питання. Тельці, наведіть цього тижня лад у справах, у бюджеті та загалом у домашньому просторі. Спокійне спілкування з близькими допоможе зміцнити взаємопорозуміння. Близнюки, для вас важлива розмова буде на цьому тижні, і якраз вона дасть відповідь на питання, яке вас давно непокоїло. Раки, зірки не радять вам ухвалювати рішень під впливом сильних емоцій. Спочатку дайте собі час заспокоїтись. Леви, для вас загалом вдалий тиждень, аби заявити про свої ідеї та продемонструвати, на що ви здатні. У суперечках уникайте категоричності. Практичність цього тижня допоможе дівам впорядкувати накопичені справи і визначити головні цілі. А от у спілкуванні не зосереджуйтеся на незначних недоліках. Терези, буде легше знаходити вам компроміси та відновлювати порушене взаємопорозуміння. Створіть навколо себе приємну атмосферу. У скорпіонів може змінитися ставлення до ситуації, яку вони тривалий час вважали безвихідною. Саме тут допоможе вам відверта розмова. А для стрільців на цьому тижні нові ідеї та перспективи будуть і спонукатимуть вони вийти за межі звичного розпорядку. Невелика зміна планів – не біда. Козероги, вам варто запастися терпінням, оскільки астрологи говорять про те, що результати роботи будуть з'являтися лише поступово. Водолії, раптові новини вас чекають цього тижня, сприймайте їх як можливість побачити новий напрям. Риби, прислухайтеся виключно до інтуїції і перевіряйте важливі рішення фактами. Не перебільшуйте значення дрібних непорозумінь і намагайтеся зберігати зв'язок із реальністю. Зберігати зв'язок із Радіо Тім раджу я вам особисто і нагадаю, що триває наша програма «Гарячий привіт», тож маєте можливість сьогодні протягом дня надсилати нам повідомлення на Viber студії або Telegram 093-429-88-99. Кілька приємних слів і класні моменти будуть звучати в етері.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

0: еспресо макіато.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 9:56 на студійному годиннику Радіо Тім. За 3 хвилини лунатиме нова інформаційна добірка з актуальними і достовірними новинами. Розкажу про екстрений пакет підтримки аграріїв, який наразі вже ухвалено. Міністерство оборони продовжує розмінування, а національний заповідник Софія Київська запустив віртуальний тур. Окрім цього, інші новини, зокрема з Чернігівщини та сусідньої Сумщини. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.
3: Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах, печать.
2: Тім, там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 10-та година за Києвом. Актуальна добірка новин лунає в етері Тім ФМ. І спочатку про рідний регіон.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська 17 разів обстріляли 5 населених пунктів Чернігівщини. Правоохоронці отримали 82 повідомлення, пов'язані з російською військовою агресією. У Чернігові поранення дістали троє людей, а в Прилуках і Новгород-Сіверському внаслідок ударів виникли пожежі на підприємствах, об'єктах поштової інфраструктури та біля автомобілів. У Прилуках поліцейську засудили до 8 років позбавлення волі за дорожню аварію, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка та постраждала її мати. Вирок 4 серпня оголосив Прилуцький міськрайонний суд, який також на 3 роки позбавив засуджену права керувати транспортом. Суд постановив стягнути з обласної поліції 6 мільйонів гривень.

0: двійні. Серед новонароджених – 103 дівчинки та 91 хлопчик. Загалом у Пологовому від початку року народилося 888 дітей. На Чернігівщині найближчі дні очікують пік спеки. Температура місцями підвищиться до 38 градусів. Середньодобова температура буде на 8-10 градусів вищою за кліматичну норму. Вже від 8 серпня спека поступово послабшає, однак денна температура і надалі сягатиме 31 градуса. У ніч проти 4 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 136 безпілотниками різних типів. За попередніми даними повітряних сил Збройних сил України, станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 117 дронів. Зафіксовано влучання ракети та 14 безпілотників у 14 місцях. Уламки впали ще у 3. Атака триває, громадян закликають дотримуватися правил безпеки. Служба безпеки України заявила про ураження протягом минулого тижня 5 російських нафтопереробних заводів, військових літаків та інших об'єктів. Як повідомила СБУ, удари також припали на Євпаторійський авіазавод, радіолокаційні станції, аеродром Ханська та портову інфраструктуру в Тамані. Крім того, уражені склади військового майна, боєприпасів і пального в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Кабінет міністрів ухвалив перше рішення екстреного пакета підтримки аграріїв через російські атаки у Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, уряд тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції. Рішення має запобігти зупиненню експорту зернових та олійних культур, а також дати виробникам змогу укладати контракти в умовах подорожчання логістики. У липні підрозділи розмінування Міністерства оборони очистили 923 гектари звільнених територій. Як повідомила прес-служба відомства, фахівці обстежили понад 203 гектари сільськогосподарських угідь, близько 20 кілометрів автомобільних доріг та 50 кілометрів залізниці. Протягом місяця вони виявили і знищили 276 вибухонебезпечних предметів. У Сумах внаслідок нічних ударів російськими керованими авіабомбами загинули двоє дітей та літня жінка. Як повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, 6 авіабомб влучили в цивільну інфраструктуру міста. Ще 2 збили на підльоті. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, ще 4 людей звернулися по медичну допомогу.
1: Новини спорту.
0: 17-річна українка Софія Виставкіна посіла 9-те місце у стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. За повідомленням Суспільного спорту, це був її дебютний виступ в особистому фіналі континентальної першості. За 5 спроб спортсменка набрала 277,50 бала, поліпшивши свій результат кваліфікації.
1: Хороше наостанок.
0: Національний заповідник Софія Київська запустив віртуальний тур головними пам'ятками архітектурного комплексу, внесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили на сторінці заповідника, онлайн можна оглянути Софійський собор, дзвіницю, трапезну, будинок митрополита та браму Заборовського. Сервіс, розроблений платформою Е-Мюзіум, містить панорамні тури, аудіогіди і додаткові мультимедійні матеріали. Станом на зараз це всі основні новини. Далі інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
0: Мінливу хмарність на Чернігівщині сьогодні прогнозують синоптики. Вологість повітря в середньому в області становитиме 70%, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У Прилуках температура повітря в день коливатиметься від 27 до 31 градуса із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30 сьогодні. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці максимальна денна температура цього вівторка – 30 теплих градусів.

0: місяців. Також «Укргідромедцентр» прогнозує дощі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Цукрову вату винайшов лікар-стоматолог Вільям Моррісон, повідомляють історики кулінарії та американський архів винаходів. Що саме цей винахід датується 1897 роком. Солодке може народитися не лише в кондитерській. Іноді це робота лікаря.
0: Цікаві факти.

0: 10 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. І автомобільна тема звучатиме цієї години. Поговоримо про транспорт, автомобільний, велосипедний, електросамокати, про правила дорожнього руху трішки згадаємо та якісь курйози обов'язково.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Наразі розкажу про правила безпечного користування електросамокатами, бо саме так нагадує Міністерство внутрішніх справ у користуванні електросамокатами, моноколесами та іншим легким електротранспортом. Відомство закликає обирати, звісно, безпечну швидкість, не заважати іншим учасникам руху та перевіряти справність транспорту перед поїздкою. Законодавчо електросамокати визнані транспортними засобами, однак окремі права чи обов'язки їхніх користувачів у правилах дорожнього руху ще остаточно не визначені. Тому власники такого транспорту повинні дотримуватися загальних норм правил дорожнього руху. В тому числі стежити за дорожніми знаками, за покриттям, за світлофорами, правильно обирати швидкість та дистанцію. У темну пору доби самокат повинен мати справне освітлення, а користувачеві радять одягати світлоповертальні елементи. Не варто користуватися телефоном або відволікатися на сторонні речі, а також утриматися у поїздках вдвох чи утрьох на одному самокаті. Особлива увага, звісно, звертається на безпеку дітей. Батькам рекомендують забезпечити дитину шоломом, наколінниками, налокітниками, врахувати перед цим її вік та навички керування. А також, звісно, контролювати дотримання правил і чи знає дитина правила дорожнього руху. У Києві, до слова, для прокатних електросамокатів діє обмеження швидкості до 20 км за годину. Також оператори визначають спеціальні зони для паркування і ще існують ділянки, де швидкість автоматично знижується. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який пропонує посилити відповідальність за порушення у сфері використання та прокату легкого електротранспорту. Проте, на жаль, станом на зараз документ поки опрацьовується і чинним законом поки не став. Хоча з огляду на останні новини в мережі, все ще варто поквапитися і таки подбати про безпеку.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
3: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
5: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: Do.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: 10 година і 41 хвилина. Продовжимо автомобільну тему. На цікавий випадок натрапила в мережі. Виявляється, коли обираєш тест-драйв, то треба бути ще дуже і дуже обережним і прискіпливим до всіх умов, які вам надаються, аби не втрапити в таку халепу, як жінка із Америки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У США 59-річна Аламзвет подала до суду на Теслу після аварії, що сталася під час її першого тест-драйву. Позивачка вимагає щонайменше 10,3 мільйона доларів компенсації. Стверджує вона, що її не попередили про особливості керування саме Теслою. Аварія сталася у Вірджинії, і жінка раніше не керувала електромобілями, але вирішила таки спробувати свої сили і самостійно вирушила на тест-драйв. За твердженням дівчини, їй не пояснили принципи роботи гальмування, через яке автомобіль сповільнюється після відпускання педалі акселератора. Позивачка також заявляє, що машина перебувала в режимі максимального прискорення, про що теж її не попередили. Після виїзду з автомагістралі водійка зупинилася на світлофорі, і от далі почалося найцікавіше. Загорілося зелене світло, і автомобіль занадто різко прискорився, після чого жінка втратила керування і врізалася у приміщення перукарні. Далі що? Машина загорілася, жінка опинилася у лікарні. У скарзі вона вимагає не менше 10 мільйонів компенсації і ще 350 тисяч штрафних збитків. Звинувачує вона компанію саме у недбалості. До речі, в інструкції Tesla зазначено, що саме ця модель Y Performance здатна набрати 60 миль на годину за 3,3 секунди. Це десь 97 кілометрів за годину. Досить швидко, погодьтесь, тож варто реагувати там блискавично. Публічно Tesla не прокоментувала звинувачення на запит, тож поки невідомо, як там закінчилася ця історія і чи поставлена крапка. Досить сміливе рішення, звісно, самостійно вперше керувати електрокаром таким, і, здається мені, навіть із водійським досвідом, і тож є нюанси. Тож, якщо надумаєте раптом записатися на тест-драйв, уважно там все перечитайте і бажано візьміть із собою напарника.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Реклама. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. Скоро зовсім буде лунати новий випуск новин зі свіжою актуальною інформацією. Про заклади освіти в Чернігівській області поговоримо, про екстрену медичну допомогу в регіоні та ситуацію на водоймах. Також багато інших новин про Україну і світ загалом. Залишайтеся з нами, аби бути обізнаними в усьому.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Радіо Тім, новинний блок до вашої уваги і далі про актуальну інформацію станом на 11 годину в області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 3 серпня атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися Новгород-Сіверський і щонайменше 8 сіл. Росіяни застосовували FPV-дрони, безпілотники інших типів, міномети та скиди з дронів. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та автомобіль. У липні бригади екстреної медичної допомоги Чернігівщини здійснили 11 863 виїзди та госпіталізували понад 5 тисяч пацієнтів. Медики 171 раз виїжджали на дорожні аварії, 60 на місця російських обстрілів, 18 на пожежі та 83 рази на пологи. Загалом протягом місяця на номер 103 надійшло понад 18 тисяч дзвінків. Заклади освіти Чернігівщини отримують 24 мільйони 900 тисяч гривень державної субвенції на системи протипожежного захисту. За повідомленням обласного управління освіти та науки, кошти розподілили між 13 проєктами в 11 громадах. До повного обладнання всіх освітніх закладів області сучасними засобами пожежної безпеки необхідно ще понад 791 мільйон гривень. У Прилуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку робіт місцевого художника, члена Національної спілки художників України Петра Мироненка, приурочену до його

0: Уряд Японії вирішив перевести посла в Україні Масаші Нагакоме на посаду посла в Канаді. Як повідомило Міністерство закордонних справ Японії, кандидатуру нового керівника дипломатичної місії в Києві офіційно ще не оприлюднили. За даними японських медіа, новим послом може стати колишній генеральний консул Японії у Сан-Франциско Йо Осумі. Єдиний нафтопереробний завод Грузії у Куливі заявив про перехід на сировину з Казахстану та Лівії і відмову від російської нафти. Як повідомила компанія Black Sea Petroleum, казахську нафту почали переробляти в липні, а першу лівійську партію очікують наприкінці серпня. Контракти з Лівією уклали до кінця 2027 року. Перехід відбувається на тлі санкцій Євросоюзу проти підприємства через переробку російської сировини. Повертаємось в Україну. Миколу Швидкого призначили заступником виконувача обов'язків міністра оборони України Євгенія Хмари. Як повідомляє Міністерство оборони, головним завданням його стане посилення практичної взаємодії відомства з Генеральним штабом, головнокомандувачем і військовими підрозділами. У міністерстві зазначили, що управлінські рішення мають відповідати реальній ситуації на фронті та потребам бойових частин. Служба безпеки України заявила про активізацію спроб російських спецслужб організувати замахи на українських військових через фальшиві онлайн-знайомства на підставі зустрічі. За даними СБУ, від початку поточного року вдалося запобігти понад 50 таким випадкам. Військових і цивільних закликають бути пильними та повідомляти про підозрілі пропозиції, акаунти або можливе вербування за номером 1516. У Києві на обліку перебувають понад 4300 захисних споруд. Однак під час масованих атак станції метро можуть прийняти лише частину жителів столиці. За даними КМДА, перевірки виявили нестачу місць для сидіння, відсутність електрики та освітлення і зачинені укриття. Із 44 запланованих підземних сховищ у закладах освіти за 2 роки збудували 9, але в експлуатацію ввели лише 3.
1: Хороше наостанок.
0: Національна філармонія України 8 серпня відкриє 163-й концертний сезон творами Бориса Лятошинського та Джорджа Гершвіна. Як повідомило Міністерство культури, оркестром диригуватиме Теодор Кухар, а солісткою виступить тайванська піаністка Фаня Лінь. У програмі 4-та симфонія Лятошинського, кубинська увертюра, фортепіанний концерт і симфонічна картина «Поргі та Бес». Станом на цю годину це вся актуальна інформація. Уже о 12-й лунатиме підсумковий випуск новин за ранок цього вівторка.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Погода.
0: Сьогодні на Чернігівщині спостерігатиметься мінлива хмарність. У Прилуках буде найспекотніше в області – плюс 31 градус за Цельсієм. У Ніжині, Ічні, Курюківці, Куликівці та, власне, у Чернігові стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30 градусів. Вітер змінного напрямку дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Сьогодні вологість повітря в середньому в області 70%, атмосферний тиск – 754 міліметри ртутного стовпчика. Укргідромецентр також попереджає про можливі короткочасні дощі в день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У разі сонливості можна затримати дихання настільки, скільки зможете, а потім повільно видихнути. Цей прийом допомагає стабілізувати ритм серцебиття, пише журнал «Здоров'я та наука». Кілька глибоких затриманих вдихів та повільних видихів, і серце знову в ритмі, а сонливість точно відступить.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 11 година і 20 хвилин. З вами Team FM. Про прикмети далі поговоримо. Що ж означає одяг на виворіт? Все ж це до неприємності чи захисту? Зараз і будемо розбиратися у цьому. Одяг, який випадково вдягли на виворіт. У народних повір'ях це пов'язували з неприємностями і сварками. Водночас навмисне носіння речей виворотом іноді вважали способом захиститися від зурочень чи топак нечистої сили. За давніми уявленнями, люди могли саме вдягати на виворіт сорочку чи головний убір перед далекою дорогою або походом до лісу. Вважалося, що це допоможе заплутати слід нечистотам, відвернути небезпеку і захиститися. Подібні вірування також стосувалися і інших дій із одягом, наприклад, про те, що шити речі безпосередньо на людині не можна, бо можна зашити пам'ять. Нібито, якби, щоб уникнути цих негативних наслідків, у народі радили тримати в роті нитку. Однак, такі пояснення належать більше до фольклору, а не до підтверджених фактів. Та й доказів того, що одяг на виворіт притягує невдачу, теж немає. Тому випадково вдягнена на виворіт футболка чи светр, немає значення, не буде мати прихованих наслідків. Але водночас самі повір'я, як культурна спадщина, і залишаються. Все ж в минулому люди намагалися якимось чином пояснити якісь випадковості або невдачі. А ще з новою модою зовсім і не ясно, навмисно ви чи випадково то зробили. Одягли на виворіт речі. Тож, аби зручно було вам і подобалось.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кровілий батон, наливаються рани, ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де ти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія, в очах веселих любої.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Україна!
7: Бог!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: 11 година і 42 хвилини. Ви слухаєте радіо ТІМ. Маю повідомити, повітряну тривогу оголосили у Курюківському районі, тож нині вона триває у Курюківському та Новгород-Сіверському районах Чернігівщини. Подбайте про власну безпеку, нехай усе буде добре і бережіть себе. Ми йдемо далі і працюємо над тим, яким чином класно виглядати влітку. Я зараз про одяг. Бо джинси, вони залишаються базовою частиною літнього гардеробу. І не тільки тут, як не крути, без них просто нікуди. І навіть складно уявити, як би ми без того жили. Серед актуальних моделей цього року переважають вільні та прямі силуети. І для спекотної погоди краще, звісно, обирати речі із тоншого деніму. Широкі джинси, модель кльош, прямий крій, білий або кольоровий денім – тут уже різниці немає. Окремим трендом також стали джинси із принтами, зокрема в горошок. Проте, відверто скажу, ще таких я не бачила вживу. Найпростіший літній варіант – широкі блакитні джинси у поєднанні з білою футболкою чи майкою. Це прям класика – блакитний денім. Нім і білий верх. Джинси кльош також добре будуть поєднуватись із смугастими топами, однотонними сорочками та взуттям на невисокій платформі або на підборах. Прямі моделі можна ще носити з подовженим топом або легкою сукнею сорочкою. Теж купа світлин в мережі класно поєднується. Білий денім все ж залишається одним із помітних літніх напрямків. Спробувала на собі у поєднанні із коричневим верхом, просто топ поєднання. Якщо ж ви все-таки обрали джинси із яскравими принтами, то краще все ж доповнити простим однотонним верхом і мінімалізувати аксесуарами. Ваша фантазія просто зобов'язана включитися, коли як не тепер і коли як не влітку.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей, а вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: 11:55. З вами радіо Тім. Половинка робочого дня позаду. Втім, Тім ФМ завжди встигає з новинами. Така от тавтологія вийшла. Підсумковий випуск уже готується. Будемо говорити про головне за 4 хвилинки, про події області, України та світу. Все важливе, актуальне та варте вашої уваги. Почуємось за одну музичну композицію. Тейлор Свіфт далі на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Маємо рівно 12-ту годину, 4 серпня. Нагадаю, це підсумковий випуск ранкових новин на хвилі радіо Тім.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині з 1 серпня набули чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Як повідомила міська рада, жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 74 гривні 84 копійки на місяць з людини, одноквартирних – 83 гривні 96 копійок. Виконавчий комітет пояснив перегляд зростанням витрат, а обсяг відходів відтепер обліковуватимуть за вагою у кілограмах та тоннах. У Ніжині 6 серпня працюватиме виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові. Як повідомила Ніжинська міська рада, прийом донорів запланували у центральній міській лікарні. Охочі можуть пройти попередню реєстрацію, однак у день донації діятиме жива черга. У Прилуках поліцейську засудили до 8 років позбавлення волі за дорожню аварію, внаслідок якої загинула 6-річна дівчинка та постраждала її мати. Вирок сьогодні оголосив Прилуцький міськрайонний суд, який також на 3 роки позбавив засуджену права керувати транспортом. Суд постановив стягнути з обласної поліції 6 мільйонів гривень моральної шкоди на користь родичів загиблої. У селі Рейментарівка Курюківської громади поліцейські та ветеран Євгеній Мочани провели для дітей урок із дорожньої та мінної безпеки та безбар'єрності. Захід організували за сприяння мобільної бригади проєкту «Берегиня». Учасникам нагадали правила поведінки біля дороги, а у разі виявлення підозрілих предметів сказали, куди звертатися. Також розповіли про важливість рівного ставлення до людей із порушенням мобільності. У Городні родина загиблого військовослужбовця Данила Намися встановила на названій на його вулиці меморіальний щит і нові поштові скриньки для жителів. Як повідомляють новини Городнянщини, батьки захисника облаштували спільне місце для всіх 29 будинків вулиці. До більш масштабних новин далі. Керівники закордонних дипломатичних установ України на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою відвідали місце російського удару по Лук'яні.

0: П'яти російських нафтопереробних заводів, військових літаків та інших об'єктів. За повідомленнями СБУ, удари також припали на Євпаторійський авіазавод, радіолокаційні станції, аеродром Ханська та портову інфраструктуру в Тамані. Крім того, уражені склади військового майна, боєприпасів і пального в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Родини першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». За умовами урядової програми заяву може подати один із батьків, усиновлювач або законний представник. Кошти дозволено витратити на одяг, взуття, книжки та навчальне приладдя. Звернення приймають до 1 листопада через «Дію» або сервісний центр Пенсійного фонду. У липні «Укрзалізниця» перевезла 2 мільйони 800 тисяч пасажирів, на 100 тисяч більше, ніж торік. Як повідомила компанія, найбільший добовий показник зафіксували 26 липня, коли поїздами скористалися 102 тисячі людей. Найпопулярніший встав швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» Київ-Перемишль, який перевіз майже 60 тисяч пасажирів.
1: Новини спорту.
0: Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 9-те місце в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Як повідомляє «Укрінформ», спортсменка поліпшила позицію після виходу до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні. Світоліна стала єдиною учасницею першої десятки, чиє місце змінилося. Марта Костюк залишається 11-ю. Донецький «Шахтар» переміг Кудрівку з Чернігівщини у стартовому турі української прем'єр-ліги з футболу. Матч на арені Львів завершився з рахунком 5-1 на користь донечан. Поєдинки другого туру чемпіонату України заплановані на 8-10 серпня.
1: Хороше наостанок.
0: Український військовослужбовець і системний адміністратор Олексій Галькович створив мобільну гру «Пояснення слів Аліас Плюс», адаптовану до армійської тематики. Застосунок містить понад 1000 слів, працює без інтернету та реклами, а грати можна на одному або кількох пристроях через локальний зв'язок. Безоплатна версія доступна в App Store та Google Play, а повна дозволяє створювати власні словники. Національний заповідник «Софія Київська» запустив віртуальний тур головними пам'ятками архітектурного комплексу, внесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Як повідомили на сторінці заповідника, онлайн можна оглянути Софійський собор, дзвіницю, трапезну, будинок митрополита та браму Заборовського. Сервіс, розроблений платформою «Е-Мюзіум», містить панорамні тури, аудіогіди і додаткові мультимедійні матеріали. Це були підсумки ранку 4 серпня. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 14:00. Представить її моя колега. А поки далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні у вівторок на Чернігівщині спостерігатиметься мінлива хмарність, вологість повітря в середньому 70%, атмосферний тиск коливатиметься від 753 до 755 міліметрів ртутного стовпчика. Помірний вітер і також можливі, за прогнозом Укргідрометцентру, дощі в регіоні. У Прилуках сьогодні коливання денної температури від 27 до 31 градуса із позначкою «плюс», у Ніжині, Ічні та Курюківці стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30. І у Куликівці та в обласному центрі в місті Чернігові максимальна денна температура цього вівторка – 30 теплих градусів.
1: Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.
0: Далі буде традиційна у цій годині мус-дата з цікавими історіями музичного світу та хітова година. Тож сумувати вам не доведеться. Для вас працювала Настя, і поки трішки ви відпочинете від новин, то раджу зазирнути в записник чи у телефон. Що ще не встигли зробити влітку? Ролики, повітряний змій, ретрит у горах чи гамак на дачі – щиро

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Новий рекорд найхолоднішої температури на Землі становить мінус 92 градуси за Цельсієм, повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень. Навіть природа вміє встановлювати свої крижані рекорди. Беріть з собою теплі шкарпетки.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події серпня в музичній історії говоримо просто зараз на Тім FM. У серпні 1981-го випускник католицької школи Ніл Теннант, який на той час писав огляди для журналу Smash Hits, у музичному магазині познайомився з архітектором Крісом Лоу, що до того ж непогано розбирався у синтезаторах. І згодом ці двоє створили тепер вже всесвітньо відомий і навіть, можна сказати, легендарний синті-поп-дует Pet Shop Boys. У 1967-му цього місяця Pink Floyd вперше потрапили до списку кращих альбомів Великої Британії з дебютною платівкою «Piper and the Gates of Dawn». А 23 роки потому на вершині американського чарту «Білборд» опинилися Берая Керрі та її «Vision of Love». У Румунії в серпні згадують національного класика, одного з найвидатніших музикантів першої половини 20-го століття, скрипаля, композитора і диригента, а також педагога Джорджа Енеско. Німці віддають належне першому керівнику Гамбурзького симфонічного оркестра, диригенту Берлінської державної опери, президенту Мюнхенської вищої школи музики та композитору Роберту Хегеру. В Японії вшановують автора музики до кінофільмів і численних академічних творів Фуміо Хаясака. Прихильники ж джазу піднімають келихи у пам'ять про піаніста та співака Джинні Роуза, що прославився дослідами у стилях свінг і кол-джаз, а також співпрацею з Біллі Голідей, Тоні Беннетом, Пегі Лі, Бенні Гудменом, Еллою Фіджеральд і Даяною Крол. 19 серпня 1939-го з'явився на світ британський музикант, вокаліст, композитор і продюсер Джинджер Бейкер, відомий як барабанщик гурту Крім. А рівно на рік молодшим за нього був американський співак і автор пісень Джонні Неш. У серпні дні народження справляють і автор мегахітів гурту Queen, Another One Bites the Dust, You Are My Best Friend, I Want to Break Free, англійський бас-гітарист Джон Річард Дікон, лауреат премії «Оскар», аргентинський композитор Густаво Альфредо Сантаолалья, французький співак Віллі Дензі, виконавець титульної партії у знаменитій рок-опері Ендрю Ллойда Вебера «Ісус Христос – суперзірка», британський рок-співак, композитор і вокаліст культових Deep Purple Іан Гілан, солістка глем-поп-рок-гурту Scissor Sisters Анна Матронік, репер Джозеф Антоніо Картахена, знаний під сценічним ім'ям Fat Joe, басист The Bloodhound Gang Джаред Хасельхоф, українська модель і співачка Дар'я Астаф'єва, що серед іншого прославилася творчістю в поп-дуеті Нікіта, та уродженець Чернігова, композитор, поет і продюсер Олександр Чемеров, відомий і співпрацею з українськими артистами, і сольними піснями, та насамперед у ролі фронтмена українського рок-гурту «Димна суміш», один із хітів якого «В країні ілюзій», і вмикаємо далі на Радіо Тім. Много еліта!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095 861 5.

0: 53 20, 095 861 53 20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені з'ясували, що коти здатні використовувати муркотіння як своєрідну маніпуляцію. Вони впливають на людей, щоб отримати бажане, пише журнал «Поведінка тварин та людини». Здається, інколи наші пухнасті друзі майже як маленькі чарівники, а ми радо піддаємося їхнім заклинанням.
0: Цікаві факти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець-кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням, велика слава. Мене звати Настя, і цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо разом. І далі про важливе. Спершу новини нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: 14.01 за київським часом. Рухаємося далі і про новини нашого регіону. На Чернігівщині для внутрішньопереміщених осіб діють 9 місць тимчасового проживання на 1428 місць, де нині безкоштовно мешкають 418 людей. Як подумав заступник директора обласного департаменту та соціального захисту Дмитро Козлов, команди також мають 274 тимчасові житлові приміщення та 28 модульних будинків. У межах урядового проєкту в області планують придбати понад 50 придатних для проживання сільських будинків вартістю до 500 тисяч гривень. У селі Чемер Кіптівської громади провели безкоштовний виїзний прийом медичних фахівців. Як подумало управління охорони здоров'я Чернівської ОДА, 90 пацієнтів перевірили зір та отримали окуляри. 45 людей зробили ультразвукове обстеження щитоподібної залози. Ще 12 проконсультував хірург. Організатори планують проводити такі прийомні і в інших населених пунктах громади. Уніжені готовність теплових мереж до опалювального сезону становить 56%. Як подумала міська рада, за підсумками оперативної наради, комунальні підприємства збільшують запаси пального, перевіряють генератори та готують протижилетну суміш. У громаді наголосили на необхідності створити достатній резерв паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи комунальних служб восени та взимку. Тепер про інші важливі новини. Україна запровадила санкції проти 23 компаній і 20 фізичних осіб, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Як повідомляється на сайті президента, Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони. Обмеження стосуються виробників і постачальників, компонентів, обладнання безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та програмного забезпечення для російського війська і силових структур. Державне бюро розслідувань перевіряє дві версії неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому 31 липня. Причиною могло стати порушення правил перевезення або розвантаження боєприпасів чи диверсія. Внаслідок події травмувалися 8 військовослужбовців, загрози їхньому життю немає. Ще 5 вважають зниклими безвісти. Громада Миколаївської області передали 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону.

0: ким.
1: Хороше наостанок.
0: У швейцарському місті К'ясо відкрили інтеграційний і інформаційний центр «Ukraine Hub» для українців, точніше, кантону Тічино. Як подумала у Фейсбук Асоціація «Український культурний центр» у Швейцарії, простір допомагатиме українцям адаптуватися до та розвивати громадські ініціативи. У хабі проводитимуть освітні, культурні та інтеграційні заходи, підтримуватимуть волонтерські проєкти та співпрацюватимуть із швейцарськими установами і організаціями. На цьому в мене все. Більше почуєте о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде завтра на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра на території Чернігівської області очікується хмарність з проясненнями без опадів, вітер південного напрямку до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск залишатиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря становить від 75 до 45%. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, далі розповім детальніше, яка температура повітря буде.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові та Корюківці вночі очікується до 21 градусу тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 33. У Прилуках нічна температура опуститься до плюс 21. Вдень же стовпчики термометрів покажуть 31 градус. У Ніжині вночі очікується до 22 градусів тепла. Вдень спека сягне позначки плюс 32 градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
1: Реклама.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
5: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коали обіймають дерева, щоб холодитися в спеку. За даними журналу «Національна географія», кора дерева зберігає прохолоду, і це допомагає коалам знизити температуру тіла. Виходить, коли спека, природа підказує прості рішення, які корисні, так і нам, людям. Може, теж варто пошукати своє дерево-охолоджувач.
0: Цікаві факти. Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Тімо Пим, і вже менше ніж за 5 хвилин навесь чекає інформаційна добірка новин. Розповім важливе, що стосується обов'язково нашого регіону. Дізнайтеся, що відбувається у світі та в Україні, і в кінці традиційно про хороше. Всі подробиці слухайте рівно о 15-й на хвилі Тімо Пим. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Про важливі новини станом на 15-го. Далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: Поблизу Семенівки в день 4 серпня внаслідок падіння російського безпілотника загорілося поле пшениці. Це сталося близько 12:15. Типи БПЛА уточнюється. Інформації про постраждалих не надходило. Обставини події теж ще встановлюють. Чернігівська міська рада не підтримала дострокове припинення депутатських повноважень Дмитра Митрофанова. За матеріалами сесії 4 серпня, питання розглянули на підставі особистої заяви депутата, однак проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів. Митрофанов, обраний від партії «Рідний дім», продовжує залишатися депутатом міської ради. У Чернігівському пологовому будинку протягом липня народилися 194 дитини. Серед новонароджених 103 дівчинки та 91 хлопчик. Від початку 2026 року в закладі народилося 1082 дитини, 542 дівчинки та 540 хлопчиків. У Ніжині відзначили день народження видатної української актриси Марії Заньковецької. За подоманням міської ради, студенти фахового коледжу культури і мистецтв провели театралізоване дійство у сквері біля пам'ятника актрисі. Учасники розповіли про творчий шлях Заньковецької та поклали квіти до монументу. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з нашою країною. Українців із різних країн запрошують долучитися до міжнародної онлайн-платформи «Семінар із глобальної української ідентичності 2026». Вона триватиме з 9 вересня до листопада та буде присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін. Участь безкоштовна за результатами відбору. Заявки приймають до 20 серпня. В Україні 4 серпня середня ціна дизельного пального зросла на 25 копійок до 92 гривень 84 копійок за літр. Бензин А95 коштує в середньому 81 гривню 25 копійок, автогаз – 43 гривні 66 копійок. Бензин А92 подорожчав на 8 копійок до 77 гривень 89 копійок за літр. Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальше очищення її внутрішньої структури. За подоманням глави держави, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад доповів про результати роботи та пріоритети служби на серпень. Зеленський наголосив, що зі структури мають усунути працівників, які діють у власних інтересах. Сили оборони України в ніч проти 4 серпня уразили російські військові об'єкти на тимчасово окупованій Донеччині. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, у населеному пункті Вільне атакували ремонтний підрозділ російської армії. В Бахмуті пункт управління та вузол зв'язку, масштаби пошкоджень і театри російських військ наразі ще уточнюються.
1: Хороше наостанок.
3: Одеський ансамбль танцю «Карнавал» здобув 4 перші місця та абсолютне гран-при на фестивалі «Рімені в Італії». За подуманням Одеської міської військової адміністрації, українці перемогли у групових номінаціях з естрадного та народного танцю серед учасників із 6 країн. Абсолютне гран-при отримала Катерина Тихонова. Два номери колективу включили до фінального гала-концерту. Більше розповімо о 16-й на хвилі Тім ФМ. Це були всі новини станом на зараз. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі детальніше про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 5 серпня, за даними Укргідрометцентру, на завтра у Чернігівській області буде мінлива хмарність з проясненнями без опадів. Вітер південного напрямку швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним і буде на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Влагість повітря коливатиметься від 75 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру в містах області. У Чернігові та Корюківці вночі очікується до 21 градусу тепла, в день повітря пригріється до плюс 33. У Ніжині вночі очікується до 22 градусів тепла, в день спека сягне позначки плюс 32 градуси. У Прилуках нічна температура опуститься до плюс 20 градусів. В день жестопчики термометрів покажуться до плюс 31 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка».

Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії близько 80% дружин отримують зарплату чоловіка відразу на власний рахунок. Про це пише видання «Соціальні дослідження та економіка сім'ї». Здається, у деяких японських родинах фінансова незалежність – це не просто слово, а стиль життя.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: 15:23, ви слухаєте Team FM. Зараз розпал літа. І багато хто якраз відпочиває на пляжі, біля річки чи вдома на дивані під кондиціонером з книжкою в руках. І виявляється, за тим, що саме людина читає на відпочинку, можна скласти на неї психологічне досьє. І навіть якщо зараз не у відпустці, але маєте улюблений жанр, до якого постійно повертаєтеся, це теж працює. Французькі когнітологи та оксфордські психологи провели дослідження і з'ясували, ми обираємо художню літературу взагалі не випадково. Книги не створюють нас нових емоцій, вони тиснуть на ті кнопки і тригери, які вже в нас закладені. Тобто наш улюблений жанр – це дзеркало того, що нас насправді найбільше хвилює у житті. І тепер давайте нарешті ж тепер дізнаємося, хто є хто у світі літератури.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Детективи, психологічні трилери та тру-крайм. Якщо ваша ідеальна книга там, де шукають вбивцю, це зовсім не означає, що з вами щось не так. Дослідники кажуть, що любителів детективів дуже цікавлять теми небезпеки, ризику та справедливості. Любовні романи. Якщо віддаєте перевагу романтиці, ви людина, для якої найголовніше у світі – це стосунки, близькість та прийняття. Вас щиро турбує те, як люди взаємодіють між собою, статус, соціуми та дружба. Фентезі та наукова фантастика. Любите вигадані світи, драконів чи космічні кораблі? Психологи кажуть, що ви мисливець глобального масштабу. Вас, ймовірно, турбують не дрібні побутові проблеми, а зміна клімату, майбутнє всього людства, нові технології та глобальні виклики. Епічний розмах – це все ваше. Про вас точніше. Документалістика, біографія та історія. Ті, хто обирає нонфікшн, мають одну мету – зрозуміти, як взагалі влаштований цей реальний світ. Для нашого мозку важливо знаходити логічні пояснення подіям та поведінці реальних людей. Звісно, вчені наголошують, що це не якийсь суворий медичний діагноз. На вибір книжки дуже впливає наш настрій або бажання розвантажити голову після важкого дня. Але погодьтеся, певна закономірність у цьому все-таки є. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM, далі вам у стрічку трошки музики.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: 15:44, ви слухаєте Team FM. Друзі, я не знаю, як у деяких дівчат, але в мене це не те, що сумка, це міні-валіза. Серйозно, там можна знайти будь-що, від викрутки до флакончика парфюмів. Але є один нюанс, коли щось терміново потрібно, це не те, що валіза перетворюється у чорну діру якусь. Так от, експерти не запевняють, що проблема взагалі не в розмірі нашої сумки. І навіть не в кількості речей. Головний ворог – це відсутність структури. Коли все лежить у переміж на будь-які дні, будь-який пошук перетворюється на квест на виживання. Тому знайшла кілька крутих і дуже простих лайфхаків, як навести лад у сумці.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Використовуйте невеликі косметички або спеціальні вкладиші-органайзери. В один мішечок покладіть, до прикладу, косметику, в інший – гаджети та зарядки, в третій – документи і картки. Тоді дістанете не випадкову річ із безодні, а потрібний мішечок, у якому все на своєму місці. Ті самі речі, які постійно губляться, до прикладу, там ключі, навушники, гігієнічна помада, завжди тримаєте у відділеннях, що застібається. Щотижневе розвантаження. Наші сумки захращуються непомітно, але дуже швидко. Тому краще взяти за звичку раз на тиждень витрушувати звідти все сміття. Старі квитки, чеки в супермаркету, використані серветки. І це займе точніше рівно 2 хвилини, але яке потім буде полегшення, коли можна знаходити вже речі, які потрібно. І чесно, ще переглянути, що ви реально використовуєте щодня, а що просто безкоштовно катається з вами містом і відтягує плече. Легша сумка – це не тільки збережені нерви, а ще й здорова спина та правильна постава, як говорили то в школі. Але якщо ви любите часто міняти сумки під час настрою свого чи образ, звісно ж, підібрати сумку до образу, отой самий вкладиш-органайзер стане рятівником. А перекинути все своє, скажімо так, господарство з однієї сумочки в іншу за секунду і точно нічого не забудете і нікуди не запізнитися. Ось такі ось лайфхаки нам пропонують. Залишитися на хвилі Team FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
1: Сила слова. Тім FM.

0: 15:55, ви слухаєте Тюм ФМ, і вже в наступній годині поговоримо про історії людей, які надихають тим, що вони не здаються, рухаються далі і попри все тримаються. Та перед цим про важливе в інформаційному блоці розповім, про що говорив Зеленський із прем'єром Нідерландів. Також дізнаєтеся, яку допомогу отримали лікарні на Чернігівщині, а також новини спорту. Всі ці подробиці і ще більше почуєте у 16-й на хвилі Тюм ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тюм ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 за київським часом. Далі говоримо про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові в день 4 серпня російський ударний безпілотник влучив у приватний будинок на півночі міста. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Бражинського, на місці влучення виникла пожежа. За уточненими даними, постраждалих, на щастя, немає. Наслідки атаки встановлюють. У Чернігові створили робочу групу для розроблення програми підвищення надійності протиповітряної оборони громади на 2026 по 2028 рік. За матеріалами сесії міської ради, рішення депутати ухвалили одноголосно. Очолив групу заступник міської голови Віктор Гращенко. І учасники мають визначити потреби підрозділів ППО та передбачити фінансування необхідного обладнання, техніки і медикаментів. У Чернігові 5 серпня частина будинків на провулку Кирила Розумовського та вулиці Сосницькій тимчасово залишається без води. За повідомленням комунального підприємства «Чернігівводоканал», із 9 до 15 на водопроводі діаметром 50 мм замінюватимуть кран. Жителям будинків радять завчасно запастися питною водою. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються на світовій арені. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Еттен обговорили посилення української протиповітряної оборони. За повідомленням Офісу президента, сторони говорили про постачання ракет для ППО, підготовку до зими та наслідки російських ударів. Лідери також обговорили дипломатичну ситуацію та відкриття ще 4 переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Пентагон розпочинає реорганізацію групи сприяння безпеці України та передання частини керівних функцій європейським союзникам. За повідомленням Європейського командування США, ролі перерозподілять між групою і Центром НАТО з безпекової допомоги та навчання для України. У командуванні наголосили, що зміни не означають скорочення американської підтримки України. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, умовно достроково звільнених від покарання для служби, за контрактом. За інформацією на сайті Верховної Ради, після року служби вони отримують право на 30 днів щорічної відпустки, допомогу на оздоровлення та можливість передавання до інших. Точніше, переведення до інших підрозділів. Закон також визначає додаткові підстави для відпусток, переведення та звільнення зі служби. Експорт української аграрної продукції з липня скоротилися на 23,4% порівняно з червнем до 3 мільйонів 670 тисяч тонн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, головними причинами стало зменшення відвантажень зернових олійних культур і макухи та зниження інтенсивності роботи портів Великої Одеси. Водночас експорт рослинних олій зріс майже на 6% до 326 тисяч тонн.
1: Новини спорту.
3: Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук оновила найкращий результат сезону з бігу на 400 метрів із бар'єрами. На міжнародному турнірі в бельгійському Ордегемі вона посіла третє місце з результатом 55,23 секунди. Наступним стартом спортсменки стане чемпіонат Європи, який відбудеться із 10 по 16 серпня у Бірмінгемі.
1: Хороше наостанок.
3: Медичні заклади Чернігівщини отримали благодійну допомогу вартістю понад 1 мільйон 819 тисяч гривень. До партії ввійшли понад 7600 флаконів ліків, ортопедичні вироби та високоточне анестезіологічне обладнання. Допомогу розподілять між лікарнями області відповідно до їхніх попередньо заявлених потреб. На цьому в мене все. Більше слухайте вже о 17-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині буде мінлива хмарність. Вітер південний напрямку, точніше швидкістю 7 до 7 метрів за секунду. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90%, а також буде сонячно та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Крюківці та Чернігові температура повітря вночі буде до 19 градусів тепла, вдень до плюс 34. У Прилуках вночі буде до плюс 18, вдень до плюс 31. У Ніжині вночі буде до 20 градусів тепла, а вже вночі до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Тепер я в курсі. Довжина кровоносної системи людини перевищує 96,5 кілометрів, майже 2,5 обертів навколо землі. Пише українське видання «Медицина для всіх». Наш організм – справжній марафонець, і його дороги ніколи не сплять.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 16:23, ви слухаєте Team FM. Не втомлююся повторювати, що українці – це неймовірно сильні та дуже потужні люди. Щоразу, коли здається, що дивувати вже нічому, з'являється нова історія. 23-річний Ігор Висоцький, родом із прикордонного села Костобубрів, що в Семенівській громаді на нашій Чернігівщині. Село знаходиться всього за якихось кілометр від російського кордону. Через постійні обстріли та ворожі дрони, які палили будинки, родині довелося евакуюватися. Але Ігор вивіз не лише маму, сестру та необхідні речі.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Хлопець зумів ще евакуювати понад 80 вуликів із бджолами. Погодьтеся, перевезти котика чи собаку в машині буває складно, а тут є ті, які вимагають особливого підходу. Сам переїзд у жовтні минулого року був ще тим логістичним квестом. Спочатку смугастих переселенців везли невеликим мікроавтобусом партією у 28 вуликів, потім перевантажували у більшому машину і вже тоді доправили на нове місце у село Вересоч Куликівської громади. Житло родині надали родичі, от для пасіки локація виявилася ідеальною. Навколо аграрії сіють поля, поруч є ліс та річки. Бджільництвом Ігор, до речі, захопився ще в 10 років, спостерігав, як татів друг ловить дикі рої, зацікавився і так понеслося. З того часу дитяче хобі переросло у справу життя. Хоча минулі роки бували важкими і пасіка зазнавала серйозних втрат, зараз у нього вже 150 вуликів. Бджолам на новому місці дуже сподобалося, вони працюють із самої весни. Цьогорічний сезон обіцяє бути надзвичайно вражайним. Хлопець розраховує зібрати близько 4 тонн меду. А свою солодку продукцію він продає через соцмережі та ще й щедро пригощає нових сусідів. Зупинятися на досягнутому Ігор не збирається. У його планах розширити господарство до вражаючих 500 сімей. Для цього він мріє придбати власний будинок саме у Вересочі, бо і село, і люди йому дуже припали до душі. Єдине його бажання, яким він ділиться, те, щоб настав мир в Україні. Та мені здається, що усі цього хочуть і сподіваємося, що так і буде. Звісно, так і буде. Ігоря, нехай його амбітні плани обов'язково здійснюються, адже з такою завзятістю і любов'ю до своєї справи інакше просто не може бути.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо.
1: Тім, там де ти!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16:35, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 50 мм заміна крану. А провулок Північний, 15-1, 6 серпня з 9 ранку до 15 буде відсутнє водопостачання до приватних будинків. Провулок Північний від номеру 1 до 10А та від номеру 11 до 15. Вулиця Осенюка, 28 та 30, вулиця Північна, 41А та 43. Рекомендуємо мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води.
0: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 16:44, ви слухаєте Team FM. І маю ще одну історію. Левиця Світлана, ветеранка та крута тату-майстриня, яка не зупиняється на досягнутому, а навпаки, створює простір підтримки та відновлення для своїх.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Зараз Світлана розширює власну справу і планує закупити серйозне обладнання, зокрема апарати для парасотерапії, масажу та дуже потужний лазер. Головна фішка цього лазера полягає в тому, що він не вміє видаляти не лише якісь невдалі татуювання молодості, а й так звані порохові тату. Оці специфічні сині сліди, які часто залишаються на шкірі у військових та цивільних після вибухових травм і прильотів. Тобто майстриня буквально допомагає людям стерти болючі фізичні сліди війни. І що ще крутіше, команда Світлана теж збирає із своїх, адже на посаду адміністратора та масажиста планує взяти дружини військовослужбовців, забезпечуючи їх робочими місцями. Більшість її клієнтів на сеансах – це захисники та ветерани, для яких у просторі діє постійна знижка 20%. Як каже сама Світлана, для неї робота над ескізами та нанесення малюнка – це повноцінна арт-терапія. Для військових це далеко не про біль чи хвилювання, це спосіб закарбувати на власному тілі те, що вони носять глибоко в душі, і важливі символи для їх пам'яті. Ця історія вкотре доводить, що українці – незламні люди, які навіть після найтяжчих випробувань знаходять сили об'єднуватися, створювати красу та підтримувати одне одного. Тримаємося, рухаємося та залишаємося далі на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16:55, ви слухаєте Team FM, і вже за 5 хвилин дізнаємося важливі новини. Чому у Прилуках поліцейські посилили вечірнє та нічне патрулювання громадських, точніше, місць? Також, який заклад вищої освіти області увійшов до сотні найпопулярніших вишів України серед вступників? А також буде ще цікава інформація для батьків майбутніх першокласників, які можуть оформити державну допомогу пакунок школяра. Всі ці новини і ще більше почуєте рівно о 17-й на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 за Києвом. У найближчі хвилини про найважливіше станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Славутичі внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік, передбачивши додаткове фінансування освіти, медицини, комунальної сфери та обслуговування. За подуманням міської ради, 5 мільйонів 240 тисяч гривень державної субвенції спрямують на безкоштовне одноразове харчування всіх школярів із 1 вересня. Понад 2,5 мільйона гривень на місцеві стимули для лікарів, а також ще 594 тисячі 700 гривень виділили на благоустрій, зокрема 300 тисяч на ремонт дитячого майданчика «Атома». 23 дітей із Славутича вирушили на оздоровлення до табору «Наталія» на Закарпатті. За подуманням міської ради, поїздку коштом бюджету громади організували для дітей загиблих захисників, учасників бойових дій, серед дітей без батьківського піклування та внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачає спортивні та творчі заняття, екскурсії та відпочинок у Карпатах. У Прилуках поліцейських посилили вечірнє та нічне патрулювання громадських місць. До піших та автомобільних патрулів долучилися правоохоронці з Чернігова, які перевіряють парки, сквери, дитячі майданчики та розважальні заклади. Особливу увагу приділять дотриманню громадського порядку та комендантської години, яка діє з опівночі до 4-ї ранку. Чернігівська політехніка стала єдиним закладом вищої освіти області, який увійшов до сотні найпопулярніших вишів України. Серед вступників станом на 3 серпня до українських закладів освіти подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв. Найбільше заяв отримали Львівська політехніка, Львівський університет імені Івана Франка та Київський політехнічний інститут. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. У Мадриді встановили пам'ятник української письменниці Лесі Українці. Монумент авторства Миколи Обезюка розмістили на площі Лесі Українки поблизу українського посольства з понад 155-річчям письменниці. Проєкт реалізували завдяки співпраці Дипустанови Української громади та Української асоціації зовнішньої політики. Львів стане першим українським містом, яке приєднається до європейського екологічної мережі Green City Accord, як асоційований учасник. За подуманням міської ради, протягом 8 років місто працюватиме над поліпшенням якості повітря і води, збереженням біорізноманіття, зменшенням шуму та вдосконаленням управління відходами. Нині мережа створена за ініціативою Європейської комісії і уже об'єднує 134 міста. Батьки майбутніх першокласників вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». За інформацією управління освіти Чернігівської ОДА, одноразова виплата становить 5 тисяч гривень. Заяву можна подати через застосунок «Дія» або сервісний центр пенсійного фонду. Кошти дозволено витратити на шкільне приладдя, одяг і взуття для дитини. Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 серпня близько години перебувала без зовнішнього електропостачання. За подуманням енергоатома, станція працювала на резервних дизельних генераторах. О 14.20 живлення відновили. Це 20-й блокаут ЗАЕС від початку 2026 року та 24-й від початку російської окупації. В Україні 4 вересня нові сертифікати кваліфікованого електронного підпису видаватимуть за національним криптографічним стандартом КУПНА. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, він замінить застарілий радянський алгоритм. Чинні електронні ключі не потрібно терміново перевипускати. Раніше підписані документи збережуть юридичну силу, старі сертифікати діятимуть до завершення свого строку.
1: Хороше наостанок.
3: Сухоплав'янська громада передала військовим 116-ї окремої механізованої бригади обладнання для та іншу допомогу. За подуманням сільської ради, за 43 тисячі 500 гривень придбали зарядну станцію «Екофлоу» та генератор, також передали автомобільні шини і диски, продукти та засоби гігієни. Для поїздки на Донецький напрямок благодійники надали 120 літрів пального. На цьому інформаційний випуск завершимо. Підсумуємо головне, що сталося цього вівторка вже о 18:00. Залишайтеся з Тім ФМ. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південний до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках вночі прогнозують плюс 21 градус, в день – до плюс 31. У Чернігові та Корюківці вночі буде близько 21 градусу тепла, в день температура підвищиться до плюс 33. У Ніжині вночі очікується плюс 22 градуси тепла, в день повітря прогріється до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Маслина.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У павуків досить слабка нервова система, тому вони можуть загинути від страху. Про це пише український науково-популярний журнал «Тваринний світ». Іноді страх буває сильнішим за розум, навіть у павучків. До того ж, тут як ніколи діє прислів'я «та він сам тебе боїться».
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.
2: Гаїшемля.

0: 17:20, ви слухаєте Team FM, це був трек «Гаї шумлять». А далі мова буде йти про одного поляцького плавця на ім'я Бартоломей Кубковський, який вирішив, що подорожувати паромами із Швеції до Польщі – це для слабаків. І вирішив піти, а точніше попливсти легшим шляхом і переплив Балтійське море. 160 кілометрів водою і 55 годин поспіль. Понад 2 доби без сну, без жодної зупинки на каву і безперервним маханням руками. За правилами цього експериментального рекорду, йому категорично заборонялося підніматися на борт супроводжуючих човнів чи хоча б триматися за них, щоб перевести подих. Команда підтримки весь цей час пливла поруч і передавала йому їжу та воду прямо на ходу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але найжорсткіша умова чекала на фініші. Щоб рекорд офіційно визнали, Бартоломей мав вийти з води на берег самостійно і твердо стояти на ногах без сторонньої допомоги. А після 55 годин у морі це, певно, як перші кроки немовляти. Навіть не уявляю, наскільки зморщеним було його шкіра, адже тут після звичайної ванни стаєш схожою на курагу, а там 2 доби у солоній воді. Тож поки цей поляк десь вже відсипається їсть за 10 і розкачує забуті м'язи на масажному ролі, ми з вами продовжуємо наш вівторок разом на хвилі Team FM. Попереду ще купа класних треків та цікавих новин.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Team FM

0: 17.44, ви слухаєте Team FM. Друзі, хто в дитинстві, коли не хотів спати під час тихої години в садочку, намагався рахувати слоників? Так, я зараз про ту саму легендарну легенду нашої анімації рудого, веснянкуватого і мега непозадючого Петрика П'ятичкина. Якщо раптом призабули, це той самий хлопчина, який перевернув до Родригом усю групу, ледь не довів до бідну виховательку, потім у вісні намагався приборкати стадо слонів-башкетників, які виявилися точнісінько такими ж самими, як і він сам.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І цей культовий персонаж повертається в наш час, але тепер уже на великі екрани як реальний герой-хлопчик. У Києві офіційно стартували зйомки повноцінного сімейного фільму «Петрик П'ячочка». Точніше, П'яточкин у кіно. Головну роль виборов 9-річний Сашко з Дніпра. І тільки подумайте, він обійшов аж 500 інших претендентів під час кастингів. Причому для хлопця це абсолютно перший досвід у кіно. Щоб перевтілитися в сучасного Петрика, Сашкові довелося не лише забруднити і, точніше, зубрити тексти, а й з нуля опановувати скейтборд, бо П'яточкин буде розсікати на дошці. Екранних батьків головного героя зіграють Катерина Кузьмі. Кузнєцова та Андрій Бідняков. Звучить, погодьтеся, дуже багатообіцяюче. Прем'єра цієї сімейної комедії вже буде восени 2027 року, тож ще терпіння нам дуже багато потрібно. Поки що вдосталь часу, щоб, знаєте, передивитися старий добрий мультик, зловити, можливо, ностальгію та згадати, що взагалі там відбувалося. Ще для гарного настрою залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

now. I used to dream about this. Never thought.

0: 17:55, ви слухаєте Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього дня. Дізнаєтеся про те, що стосується України, відбувається на міжнародній арені. Також не омину новини нашої Чернігівщини. А ще вже з 18 до 19 в нас стартує програма «Від душі». Весь час, щоб ви продали вітаннячка, побажання та замовили улюблені треки, щоб послухати прямому етері. Тож всі подробиці слухайте вже в наступній годині, а інформаційний підсумок о 18:00 на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також триває у Прилуцькому. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза через БПЛА на Полтавщині курсом на Київщину. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
2: Програма «Курйоз Тайм» на

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі на Team FM підсумуємо головні новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 5 серпня частина будинків на провулку Кирила Розумовського та вулиці Сосницькій тимчасово залишається без води. За повідомленням комунального підприємства «Чернігівводоканал» із 9 ранку до 15 на водопроводі діаметром 50 мм замінюватимуть кран. Жителям будинків радять завчасно запастися питною водою. У Ніжині готовність теплових мереж до опалювального сезону становить 56%. Як подумала міськрада, за підсумками оперативної наради, комунальні підприємства збільшують запаси пального, перевіряють генератори та готують протиожеледну суміш. У громаді наголосили на необхідності створити достатній резерв паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи комунальних служб весени та взимку. У Славутичі внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік, передбачивши додаткове фінансування освіти, медицини, комунальної сфери та благоустрою. За подуманням міської ради, 5 мільйонів 240 тисяч гривень державної субвенції спрямують на безкоштовне одноразове харчування всіх школярів із 1 вересня. Понад 2,5 мільйона на місцеві стимули для лікарів, ще 594 тисячі 700 гривень виділили на благоустрій, зокрема 300 тисяч на ремонт дитячого майданчика. У Прилуках поліцейські посилили вечірнє та нічне патрулювання громадських місць. До піших і автомобільних патрулів долучилися правоохоронці із Чернігова, які перевіряють парки, сквери, дитячі майданчики та розважальні заклади. Особливу увагу приділять дотриманню громадського порядку та комендантської години, яка діє з опівночі до 4 ранку. У Чернігівському пологовому будинку протягом липня народилося 194 дитини. Серед новонароджених – 103 дівчинки та 91 хлопчик. Від початку 2026 року в закладі народилося 1082 дитини, 542 дівчинки та 540 хлопчиків. Чернігівська політехніка стала єдиним закладом вищої освіти області, який увійшов до сотні найпопулярніших вишів України серед вступників. Станом на 3 серпня до українських закладів освіти подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Ро Петен обговорили посилення української протиповітряної оборони. За повідомленням Офісу президента, сторони говорили про постачання ракет для ППО, підготовку до зими та наслідки російських ударів. Лідери також обговорили дипломатичну ситуацію та відкриття ще 4 переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальше очищення її внутрішньої структури. За подуманням глави держави, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Олександр Поклад доповів про результати роботи та пріоритети служби на серпень. Зеленський наголосив, що ці структури мають усунути працівників, які діють у власних інтересах. Сили оборони України в ніч проти 4 серпня уразили російські військові об'єкти на пункті Вільне, атакували ремонтний підрозділ російської армії в Бахмуті, пункт управління та вузол зв'язку. Масштаби пошкоджень і втрати російських військ уточнюють. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який розширює права військовослужбовців, умовно достроково звільнених від покарання для служби за контрактом. За інформацією на сайті Верховної Ради, після року служби вони отримують право на 30 днів щорічної відпустки, допомогу на оздоровлення та можливість проведення до інших підрозділів. Закон також визначає додаткові підстави для відпусток, переведення та звільнення зі служби. Батьки майбутніх першокласників вже можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». За інформацією управління освіти Чернігівської ОДА, одноразова виплата становить 5 тисяч гривень. Заяву можна подати через застосунок «Дія» або сервісний центр пенсійного фонду. Кошти дозволено витратити на шкільне приладдя, одяг, взуття для дитини. В Україні з 1 вересня нові сертифікати кваліфікованого електронного підпису видаватимуть за національним криптографічним стандартом КУПНА. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, він замінить застарілий радянський алгоритм. Чинні електронні ключі не потрібно терміново перевипускати. Раніше підписані документи збережуть юридичну силу. Старі сертифікати діятимуть до завершення свого строку. такими були важливими новинами цього дня. Залишаємося на хвилі Тім ФМ. Вже о 19:00 будемо вилічати тільки про хороше, що сталося сьогодні. А та поки прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернівщині прогнозують мінливу хмарність без опадів, вітер південного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер деталіше про температурні показники. У Чернігові та Курюківці вночі буде близько 21 градусу тепла, а в день температура підвищиться до найспекотніших – плюс 33 градуси. У Прилуках вночі прогнозують до 21 градусу, в день – до 31. У Ніжині вночі очікується до плюс 22, в день повітря прогріється до плюс 32.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
2: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо у вухо капнути теплу воду, очі рефлекторно повернуться в бік цього вуха, а якщо в холодну – навпаки. Про це повідомляє український медичний журнал «Здоров'я та наука». Наш організм іноді реагує на температуру несподівано, ніж ми очікуємо. Очі теж люблять гратися із термометром.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пізнями не стати.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

0: 11:23. Це був Монетік та Кула із треком 127 на хвилі Тімофи. І в нас уже стартувала програма «Від душі». Друзі, це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити для своїх близьких, коханих, друзів, колег і для себе теж треки, які хочеться чути вам зараз на хвилі Тімофи. А пишіть зараз у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: А в нас у програмі «Від душі» звучить вітанечко з днем народження для Валі від колег по роботі та Насті. Дорога Валю, від усього серця вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо залишатися такою ж енергійною, життєрадісною та щирою. Кожен день приносить приємні події та добрі новини. Бажаємо бути коханою, впевненою у своїх силах, успішною в усіх починаннях і ніколи не втрачати оптимізму. Хай здійснюються всі мрії, робота буде тільки в задоволенні і щоб в житті завжди знаходили часу для відпочинку, подорожей та щасливих зустрічей. І найголовніше – міцного здоров'я, щоб жити довго, а все решту – за бажанням прикупити. З днем народження!

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99.
1: 18.34, ви слухаєте Team FM, і в нас звучить наступний привітик, який летить від Сергія для його Ірусі. Вам передають дуже гарного вечора, спокійного, саме головне, і бажають, точніше, дякують за те, що ви у Сергія просто є. І наступний трек звучить саме для вас. Ірина, залишитися на хвилі Team FM.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9.42, це був трек «Моє кохання» на хвилі Тімофе. На календарі вже серпня, це означає, що до першого дзвоника залишається менше місяця. Спостерігаю за знайомими батьками і розумію, що вони чітко діляться на дві групи. Перші – це такі собі супермами і тати, які почали збирати дітей до школи, здається, ще в липні. Є другий – ті, хто дає дітям та й собі максимально відпочити. Чилить напевно і навіть слово «школа» не вимовляє аж до 31 серпня. Але до якої б групи ви не належали, якщо ваші чадо цього року вперше крокує до школи, маю для вас дуже приємну фінансову новину.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Вже другий рік поспіль батьки майбутніх першокласників можуть оформити класну державну допомогу «Пакунок школяра». Це одноразова виплата у розмірі 5 тисяч гривень, щоб могли б без інфаркту, так скажімо, для сімейного бюджету купити дитині все необхідне. Від канцелярії до новеньких кросівок. Отже, хто може отримати ці кошти? Виплата призначена одного з батьків або законному представнику дитини, яка цього року йде до першого класу української школи. До речі, важливий момент, якщо зараз перебуваєте за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, ваше право на виплату все одно зберігається. Ви зможете її оформити одразу після повернення в Україну чи на підконтрольні території. Як взагалі цей пакунок оформити? І ми можемо забути про довжелезні черги, адже все можна зробити у два кліки, ну, може, чуть-чуть більше. Онлайн через Дієм – це просто мастхев для сучасних батьків. Можна зайти в застосунок, відкрити розділ сервіси, допомога від держави, пакунок школяра, обираємо свою дитину, вказуємо Дія-карту і підписуєте все Дія підписом. Головне, щоб у вас там була ID-картка чи закордонний паспорт і ваш ідентифікаційний код. Можна також офлайн по класиці. Якщо ви любите живе спілкування, можна завітати до сервісного центру пенсійного фонду. Ви берете паспорт, ідентифікаційний код, пишете заяву і справа в капелюсі. А на що взагалі можна витратити ці 5 тисяч гривень? Одразу попереджаю, що купити собі щось красивеньке для заспокоєння нервів не вийде. А кошти цільові працюють за спеціальними кодами на терміналах у магазинах дитячих товарів та канцелярії. А друзі, ось такі от гарні, скажімо так, підгончики від держави для першокласників, а ви залишайтеся на хвилі Тімофе. І ще... В нас програма «Від душі» триває до 19-ї, тож ви встигаєте передати вітання, привіти та послухати улюблені треки на замовлення. Пишіть нам зараз у Viber або Telegram номер телефону 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18.55, ви слухаєте Team FM, це була Зірочка Палай від Анни Трінчер на нашій хвилі. І програма «Від душі», як і день на спека цього вівторка, добігає завершення. Нарешті можна трішки видихнути. А це була ваша година щирих вітань, теплих слів і музичних подарунків. Нагадую, вона триває щодня з 18 до 19. А також передавати привіти можна і в день у програмі «Гаряче привіт», щоправда, без музичного побажання. Залишайтеся з Team FM на хвилі. Сьогодні вівторок, а отже менше ніж за 5 хвилин в ефірі традиційний дайджест хороших новин. Про добрі події, які сталися в Україні та на Чернігівщині, розповім у випуску о 19-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І щодо слова, станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також вже триває у Крюківському та Чернігівському. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку і пам'ятайте, що життя – це найцінніше.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Делі про хороше, що сталося цього вівторка.
4: Новини Чернігівщини.
3: 23 дітей із Славутича вирушили на оздоровлення до табору «Наталія» на Закарпатті. За подуманням міської ради, поїздку коштом бюджету громади організували для дітей загиблих захисників, учасників бойових дій, сиріт, дітей без батьківського опікування та внутрішньо переміщених осіб. Програма передбачає спортивні та творчі заняття, екскурсії та відпочинок у Карпатах. У Ніжині відзначили день народження видатної української актриси Марії Заньковицької. За подуманням міської ради, студенти фахового коледжу культури та мистецтв провели театралізоване дійство у сквері біля пам'ятника актриси. Учасники розповіли про творчий шлях Заньковицької та поклали квіти до монументу. У селі Чемер Кіптівської громади провели безкоштовний виїзний прийом медичних фахівців. Як подумало управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА, 90 пацієнтів перевірили зір та отримали окуляри. 45 людям зробили ультразвукове обстеження щитоподібної залози, ще 12 проконсультував хірург. Організатори планують проводити такі прийоми і в інших населених пунктах громади. Сухоплов'янська громада передала військовим 116-ї окремої механізованої бригади обладнання та іншу допомогу. За подуманням сільської ради, за 43 тисячі 500 гривень придбали зарядну станцію, екофлоу та генератор. Також передали автомобілі, шини і диски, продукти та засоби гігієни. Для поїздки на Донецький напрямок благодійники надали 120 літрів пального. Громади Миколаївської області передали 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону. Як подумав прем'єр-міністр Сергій Корецький, техніку придбали коштом гранту уряду Японії. Обладнання має посилити стійкість енергосистеми регіону та пришвидшити відновлення після можливих російських атак. У Мадриді встановили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці, монумент авторства Миколу Обізяки. Розмістили на площі Лесі Українки поблизу українського посольства з нагоди 155-річчя письменниці. Проєкт реалізували завдяки співпраці дипустанови Української громади та Української асоціації зовнішньої політики. Львів стане першим українським містом, яке приєднається до європейської екологічної мережі Green City Accord, як асоційований член. За подуманням міської ради, протягом 8 років місто працюватиме над поліпшенням якості повітря та води, збереженням без біорізноманіття, зменшенням шуму та вдосконаленням управління відходами. Нині мережа створена за ініціативи Європейської комісії і вже об'єднує 134 міста. Одеський ансамбль танцю «Карнавал» здобув 4 перші місця та абсолютне гран-прі на фестивалі «Ріміння в Італії». За подуманням Одеської міської військової адміністрації, українці перемогли у групових номінаціях із естрадного та народного танцю серед учасників із 6 країн. Абсолютне гран-прі отримала Катерина Тихонова. 2 номери колективу включили до фінального гала-концерту. Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук оновила найкращий результат сезону з бігу на 400 метрів із бар'єрами на міжнародному турнірі в бельгійському Ордегемі. Вона посіла третє місце з результатом 55,23 секунди. Наступним стартом спортсменки стане чемпіонат Європи, який відбудеться із 10 по 16 серпня у Бірмінгемі. Ось такими гарними новинами завершуємо цей вечір вівторка на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За прогнозом Укргідромедцентру, завтра на Чернігівщині буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не передбачають, вітер південного напрямку швидкістю до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск складатиме до 752 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря змінюватиметься від 45 до 75%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Корюківці вночі прогнозують плюс 23 градуси, вдень повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках нічна температура буде до 24 градусів, денна до плюс 35. У Ніжині вночі буде близько 24 градуси тепла, вдень температура підвищиться до плюс 34.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Друзі, вечір вівторка на ЕТІМ ФМ триває. Другий день тижня поступово добігає завершення. Тож час трошки перепочити, відновити сили та налаштуватися на день завтрашній. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Далі в ефірі стартує «Слухоманія». Це програма української музики, гарного настрою і треків, які варто чути. Ведучий Вадим Креп'як. І ще, друзі, важлива інформація. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини, у Ніжинському, Курюківському та Чернігівському. Бережіть себе, залишайтеся з нами. До зустрічі.
4: Погода на Тім ФМ.
0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 ФМ, Чернігів 102.4 ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Є слух, а є
3: слухоманія.
2: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
4: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми традиційно проведемо у компанії 12 треків. Це буде справжнє різнобарв'я жанрів. Зокрема, сьогодні на вас чекає Еполец спільно із «Скажи щось погане» у літньому дуеті «Бути краплею». Олівія подарує оркестрову версію своєї пісні «Відчуття». Лерой спільно із 2K Діджей запрезентує кохання «Залишусь». А інкогніто артист Шаде дебютуватиме із піснею «Серце палає». Далі на вас чекають особливі присвяти. Зворушливий гімн вдячності медикам від Марії Бурмаки. Лікарі, лікарі.
5: Лікарі, лікарі, хай вас Бог зберігає.
4: Казковий затишок від Морфом. Його будинок на дереві.
6: Збудувати будинок на дереві.
4: Філософська цегла від Бахрома. Про незламність. Та присвято від Шерстюка і Дарки Бабіч. Воїне, брате, тату.
7: Воїне, брате, клята війна.
4: І на сам кінець Діброва запалить одою молодості. Така молода.
8: А ти танцюй, ти така молода.
4: Тін Пленет пофарбує ніч у яскраві барви. Кольори вночі.
9: Чути знов ті кольори вночі.
4: Ліл Плей навчить відпускати минуле у пісні «Відпускай». А Сергій Кройтору презентуватиме ремікс на власну річ «Лінія вогню». Не втрачаємо жодної секунди. Беремося за роботу.
2: Слухоманія.
4: Відкриваємо наш ефір потужним тандемом. Гурт «Еполец» об'єднався із молодим рок-дуетом «Скажи щось погане», щоб презентувати спільний сингл «Бути краплею». На перетині двох унікальних музичних стихій музиканти створили пісню про тонку межу між розчиненням у почуттях та можливістю стати частиною чогось більшого, ніби одна крапля у величезному океані. Слухаємо разом «Еполец» та «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: епалетс та скажи щось погане. Бути краплею. Продовжуємо разом з Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишин та Світ. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія. Відчуття. Оркестрова версія.
1: Мені так.

Оркестрова версія пісні Олівії «Відчуття». З оркестрової ями переносимося на танцювальний майданчик. Співачка Лерой разом із 2K-DJ та цілою бригадою інших іменитих продюсерів презентують свіжий танцювальний ремікс на трек «Залишусь». Пісня про взаємне тяжіння, свободу почуттів і той особливий момент, коли двоє перестають шукати правильні слова та просто проживають цю мить. Це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і довіряти одне одному, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. У центрі тут магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-які пояснення. Ловіть цей ніжний та водночас драйвовий вайб. Лерой, «Залишусь», 2K DJ Remix.

Лерой залишусь. Залишайтеся і ви. Ми продовжуємо. Далі буде загадковий інкогніто артист Шаде з дебютною точкою відліку своєї творчості – синглом «Серце палає». Ця робота занурює спогади про ту саму раптову зустріч у вечірньому закладі, де випадковий погляд та спільний танець перевертають усе всередині. Пісня про людину, яка несподівано стає тією самою серед сотень інших. Не гасімо почуття. Шаде – «Серце палає».

0: інкогніто-артист Шадей з дебютом «Серце палає». Попереду невелика перерва, після якої ми повернемося із дуже глибокими та важливими історіями. Залишайтеся зі Слухоманією.
1: Слухоманія.

0: І без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама.
0: Запросто так.
1: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Є слух, а є
3: Слухоманія. Слухоманія знову в ефірі. Наступною в ефірі звучить особлива річ від народної артистки України Марії Бурмаки під назвою «Лікарі, лікарі». Ця пісня народжена з глибокої особистої поваги та вдячності тим, хто щодня вириває життя з рук смерті. Співачка зізнається, що у найважчі хвилини, коли хворіли її рідні, саме медики були поруч, а тепер у час війни їхня роль як на полі бою, так і в тилу виросла особливо. Це пісня подяка кожному, хто береже нас. Марія Бурмака. «Лікарі, лікарі».
4: В коридор.

0: Пісня «Подяка» від Марії Бурмаки «Лікарі, лікарі». А далі у нас трохи казкового, теплом сповненого затишку від саунд-продуцента Морфом та його композиції «Будинок на дереві». У нас є особистий коментар від автора про цей реліз. Морфом ділиться, що створював цей трек як терапевтичний притулок від тривожного зовнішнього світу. Це метафора власного безпечного простору, де мрії про океани, цукрову вату і свій власний затишний будинок повертають нам дитячу віру в дива та любов, яка здатна подолати будь-які шторми. Затишна музична казка. Морфом. «Будинок на дереві».
1: Ми перепливемо океан на спині кита.

Морфом та його будинок на дереві. Наступна пісня – це маніфест відбудови та віри від Бахрома. Називається «Цегла» і походить з альбому музиканта «Готель Надія». Артист зняв відео на цю річ серед зруйнованих будівель як метафору нашої незламності. Це ода українцям, які попри обстріли, біль та безсонні ночі, все одно обирають жити, кохати і збирати свою країну цеглина за цеглиною. Глибока та сильна робота. Бахрома. «Цегла».

0: Кузова Хрома. Цегла. Продовжуємо особливою роботою. Учасник Козак Систем Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате». Тату. Цю річ музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для Козак Систем кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів, має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для Козак Систем, і для нас всіх, і для України, ну ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. Самі по собі народилися в мене рядки воїни-брата, троянди і сталь, воїни-брати, серце, кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір і зробити його повноцінним, поки не побачив у мережі вірші доньки Гліба Бабіча «Дарки». Пазл склався, і саме її слова врешті стали піснею. Слухаємо Шерстюк спільно з Даркою Бабіч. «Воїни, брате, тату».

0: Сильні слова, сильна музика, Шерстюк і Дарка Бабіч. Воїни-брати. Тату. Зробимо коротку паузу і попереду на вас чекає фінальний блок із найбільш динамічними новими релізами цього тижня. Не перемикайтеся.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Цю частину програми відкриває Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва, «Така молода».
2: А ти?

0: Діброва, така молода.
1: Слухоманія.
0: Додаємо ще більше фарб у наш ефір разом із Teen Planet. Його пісня має назву «Кольори вночі». Трек про те, як навіть у найтемніший час доби та життя можна знайти свої власні яскраві відтінки завдяки емоціям, коханню та музиці. Teen Planet – «Кольори вночі».

Тін Пленет шукав кольори вночі. Продовжуємо ефір дуже особистою та відвертою прем'єрою від співачки Ліл Плей під назвою «Відпускай». Це один із найбільших особистих треків про те, як знайти у собі силу відпустити минуле, невдалі стосунки, закрити старі двері і без страху рухатися вперед. Якщо вам потрібен був знак, щоб зробити крок у нове майбутнє, ось він. Ліл Плей. «Відпускай».

Lil Play «Відпускай». За мить відпущу. Фінальною точкою нашої сьогоднішньої музичної подорожі стає ремікс від Сергія Кройтору на композицію «Лінія вогню». Пам'ятаємо про тих, хто боронить нас і дозволяє відкривати нову українську музику. На тому я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте наших, підтримуйте ЗСУ та шукайте світло в кожному дні. Почуємося на цій же хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, мак...

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

особливо важливі хвилини твого життя, Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: на Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

0: мой голос один на двох перон.
1: Привіт, кохана. Як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Team FM.
1: Let me know. Oh no, why you're rushing?

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Це як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом, навчити.